0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوین بویان

خان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اساخوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقین لیدکین دلنیایی که آمان پی بخشی که راستقین بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سردبان نکاتو و فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحش متکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

محمد صلى الله عليه وسلم باوكي هیچ کس لپیاوان تان نبوا بلکو پیغمبری خوایو دوهمینی پیغمبرانه.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوش بیست لرادی محلاب و جوستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنجی ما مستای قرآن خین سعد الغامری جزئی نوزده کبایتی بشتوی که صورتی الفرقان دست بیدکات بایتی پنجاو پنجی صورتی انمل کودای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا ودتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انینا.

رازونی است خدایا نور خدایا تو لرخسارو للیواری خور و مانگو استیروه روشنایی رو دکیت انبیا بانی جینوه نمن مروناکایی بپنزری مالکان مانا دب جینی بلام خوای او تشکانه ناگن امدی و ماوای روح خود دزانی که مانگو خور دکو جینوه و داده جیرسین روژکانی تمنی ایمد جمیرن هناسکان من دنیجن روشنایی و مالی روح دبیل خوری که و بی آوانه بی حتاکو شو درنگتر و تاریکا یکانی چرتر او زیاتر جلو بکاتو دنج ایمده گیر سینه دس اخوای طال تیشک آلو نوره تنیا تیشک تیشک کی کال خدای روح او دالی تیشک نوره که که ببینر هل گیر سابه ایمه هل ودای نوره کین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زربراکان ایمین هاویش تناوی هر دو دستی پیو بگرین خدایا نورک من دوی گر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون پنجه یک من تنیا پنجه شاید من بو رنگی نوره دا جرسه خدا تیشک آلو نوره تنیا تیشک کی کال خدا تیشک لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود لگل تیشکی گزنگا دا گیشتنا و رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت خدایا نور خدایا نور اک من بره بگات او دیوی گرمان نور بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری بی نور پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبی تا دا گین به نوری لقات خدای خورو خدای مانگو گلستیره خدای پروان و سمندر خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی خدای لو همو نوره تنیا تیشکی کی کال خدای آو خدای آوی سرزوی زمانی که لی خنبو و رنگی گناهی گرتوه تجنی جستج ناشکینه چه جای رحمان خدا لدریای بیبنو بیلواری محبتت تو جارو برقو ما آوی بر روحی تینو من بده کما آوی لروخی او دریای و کوسری لی و جاریه روحی ایمه چی لآوی نیو هناوی بشکایی که خدای آوی کمان بری نبی با آرقی شینو لجستمان و سرکا ببی با اسرین رونو بچاو مانا بکا عبور خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامنا بیت خوار خدا آوی ترائی لو آو بچه بو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچه ریگمان لی بشیوینه آوی تامی او بارشی فیضب دا لحوری مرحمت باری آوی رنگی لرنگی او آو بچه لسر پنجکانی حضرت حل دقولاو تجنهی ناخی لشکری بیابان نشینی شکاند خدای دریاو هورو باران خدای زمزم و کوسر و جوبارکانی ناو جنت خدای جارو بار قومه تنیا قومه آلو آوه خدایا هناسه خدایا هوای سرزوی بروح ناگا خریق جاراویج دبی روح بچی هناسه بدا خدای او جیبر زایکان روح من جارو بار پرواز که تا لقولایی فزادا به هوای هناسه بگا هناسه بونی نفخ روحت بدا هناسه تکل بنسیم عدن پاراو بشمال فردوس هناسه اکسجینی لگلای داری توبابی هناسه لو هوای یونس لناو سکینه هنگا پیجیا هناسه لهوای ناو کشتی که حضرت نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار هناسه لو هوايا خدايا قوت خدا وقتون بسر ام عرد زرد و قوتي جست صوز دكي لو ميرگو مزراشيناني سماش و قوتي روحمان بشابالي فرشتدا بوداگرا آخر روح چي لناني لقوتي بكا آگر تامو ترائي تياسوتان دبي قوتي تامي قوتي خواني ملك بدا تامي خوراكي او خواني بو عيسى و حواريا كانت نار دخواريو
کردت بر روشی ججنیان کوتتامی صدقکی هابیل بدا یان برامی قربانیکی ابراهیمی لحق بستی کوتتامی ترائی او میوجات تازه بدا که زکریا لمحرابکی مریم دی بینیو دی گود لکوید بو کوتبونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمستمان که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت قوت رحمان بخاطر خان خدایا اگر لنورت طال تیشکی کال گر لدریای محبتت قومی لآو آوی زمال لو مرزوبومی آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی ایتر دبی چی من نبی داوای بکیم ایتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوه استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوه گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دچیتناو هنگاوی ری ایمشوه او پیاوی کات فریشتن ویجی مردویان بودابست هاواری کرد یا لیت قومی یعلمون.

دان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان فبرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاری نوا باو ناو پیروز جوانانی خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانی کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کین دلنیایی که و همان پیب بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیز و پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بون خوشید درونی و جستی یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس برايان وخشكان وغنزولا وتازة بيغشتوكان من لهر جگاكن رتان تذكينو لم من براوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان بسر برزو برزكان لخزمت ايوه دا امرو بابتي كي تدبازكين لو بابتاني كوا بيسي بسارة سرية، لو بابتاني كوا بيسي بعلاجة، لو بابتاني كبراسي بابتي كبيستية كحساباتي بوبكري و اقامان ليبي بابتا كبري تلبري لا ساكر نوي شورانا بيضان التقليد الأعمى، يعني لا ساكر نوي وتقليد كذني خوي لا ساكن نو التقليد كذن أو يكتو بشوين خلكي تربي كوي بزاني بشوين قصي خلكي كوي بس بشوين كذوي خلكي كوي وهل خوتو يعني نازاني شاكا شاقنية اشتكى يعني باشا براو شو ثبا أم كابرايا شي إنسانك يعني كاركي حقا راسا حقا درستا درزنية بطالة هل خوتو بشوين بكوي بل يقول والله كاك فلان كاز يسكاني هم متاك فلان كاز سكاني هم متاك أما بيضان التقليدي شورانا جا بلام خوش يسان تقليد دو جهري هي تقليدي شان أويا كتقليدي شي واجبة مستحب واجب وشاكا أويا ك مبس لي شيا أويا ك إنسان بقاتا بدس بقيا سركوتن بقيا با طموح وآمان جيكي قورا بقيا حقيقته راسقيني خوت بقيا أوشتكا براسي أو بري اشتكي تاكا بقيا أبي بقيا بنتيجة بقيا بآكامك بقيا بحقيقت بقيا بمبستي قورا بقيا بشوينك علي بحسيوا. أما بيدرا تقليدكي واجبة تقليدكي مستحبة تقليدكي سنة ام تقليد كرنش تكي تاكا اما جوكو چي وكو شونكوتني قوري اولادكاني آدمي زاد كمحمد صلى الله عليه وسلم لهمو قفتاركاني لهمو كداركاني وشونكوتني دقكاني وحي خوايا سل قرآن كهاتوا سل سنة پیغمبر خوادا هاتوا صلى الله عليه وسلم هروها شون كوتني خلكاني ديكا لا قصة صالح وشاكا كان لكن دوا ناجح وسر كوتو كان هر كسي بي يعني هر قصي كي شاك بي هر كدوا كي باش بي قصي هر كسي بي قصي كي جوان بي قصي كي شاك بي قصي كي حق بي قصي كي راسقين بي بوشونا كيش ديكي جوانا مطابق قرآن وسنة اوش تقليد كدني او كسرش تكي تاكا او تان قرآن كرد فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب فرمو كساني كواجوان لقصان دبي باشان بشوين كام او قسيك جوان لهميان جوان ترى بشوين او ذكي او قصيك لهمو جوان ترى لهمو ريك ترى لهمو حقيقة ترى لهميان راس ترى لهميان باش ترى لهميان سودي زياتري هي لهميان نصيحة بخش ترى لهميان قازان جيكي قورة بخشي بخلقي او قصي دفرمي اوانا او كساني كآوا بجول اقصرا بقرنو بلام كام قصي جوانا كام قصي باشا بشين او بكون قرآن ذا فرمي خوي بردقاء ذا فرمي أم كساناك أوها حالا أوهايا أمانك خوي تعالى هداتي أواني داوة وأوانا خاوان عقل وخاوان جيرين جا خوش أيستان أم تقليدا أم يعني لا سايكنا وتقليدي پیغمبر إسلام صلى الله عليه وسلم لهم قفتارو كردارو صفات أخلاق وروشتي لودو درشتي جياني وشون كوتني أو كسانا كبشون أو كوتوا أو أما أماجي قولي أما حقيقة أما راسقينيا أما معنی انسان گیشتو با هدف و آمانجی خوی گیشتو با سرکوتن برو سرکوتن دروا برو مجدو بشارت و خوشی دروا برو حقیقت و راسقین و صواب دروا او کسا بلام جوری دوام من هیا که تقلید پیدلن چی تا او تقلیده تقلیده چی حرامه تقلیده چی زمکراوه تقلیده پیدلن تقلیده شورانه یا لاسایی کرنوی شورانه که ابره هل خویه و بسی قصی خلکی ترور بگره ببی بلگا لاسایی خلکی بکیه و ببی میکا بزانی او خلکی چیه او خلکه آیا لحقیقت او قصده که قصکی حقا یان بطالا قصکی راس یان درویا سیاست که راست یعن سیاستی که دروزنانه و حل خلطینانه و او ایشه که اول سریتی آیا ایشه که او کاره او ایشه او رخرا و برنامه که او هیتی او حزب و سیاستی که او هیتی آیا مطابقی قرآنه آیا مطابقی سنتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم آیا مطابقی قصه زانا گورکان اسلام آیا او قصانی او کاریک او دیکا ریک مطابق لگل حقیقت و راسقینه یان هیز اوشتانه ناکا براسی یکسر بشونی دکوه یکسر دل راستا کابرا با اشکرا دروکا ام دل راستا با اشکرا شتی خراپکا حالا نخیر زور پیایو کی چاگا با اشکرا خریکی باطله با اشکرا خوی حزبکی زماعتکی دارو دستکی خریچی سمه خریچی فسقه خریچی فجوره خریچی بیدینیه خریچی حرام خواردنه خریچی دزی کردنه خریچی بطالان بردنی مالی خلکه کسی امشونی دکویو علی بلای او راستکو او هایو یک کسی وگ ام کسانیه جامعه ازن خوشویستان براستی اما لدشی کشنده اما بلایشی گوره که انسان هل خواه بشون خلکی بکوه بشون خلکی که ناحق و نالبار و دروزن و سیاست بازو طلک بازو قول برو فیل بازو یعنی هستیانه بو لسر باطل تو بشونی بکوی اما پیدرن تقلیدی چیرانه اما پیدرن لا ساکر نویشی چورانه اما که برای چور یعنی چاوی چور بوا چاوی حقیقا نبینه چاوکانی او همو باطلا او همو ظلم نبینه او همو مستمه نبینه او همو فسق و فجوره نبینه او همو دزی فزیه نبینه او همو طلاک بازه نبینه او همو قول بره نبینه بلان بشونیشی کوتوا او پیندران تقلیدی چورانه زازان خوشیزان زانین اگر او کسانی آوان که خلقی که زور امروای براسی خلقی که زور امرو لم هریم ایمده و خلقانی دی کل شونکانی که بشون کسانک دکون بشون هلا کوه بشون بطال کوه بشون کسک دکوه که با اشکرا ظلم لم ملت دکا بشون کسک دکوه لاسایی کسک دکاتوا که فسقی هی فجوری هی دینی نیه و لباتیمی که خزمت بکاد زیده که لباتیمی که ولاتکی خوی براو پیش بره براو پاشی ده با لباتیمی که تکوشان بکا بو خلکی بلام تکوشان دکا بو خوی و دارو دستو جماعتکی اما پیدران تقلیدی شورانه جاب ازن خوششم باب زن چاره سری ام لخوشی چیه چاره سری ام گرفته بکین چاره سری ام لخوش گوره ام چش گوره ام مشکل گوره شون کوتنی خلقی هل خوتوا لولا شون قرآن و سنن نکوی شون پیغمبر اسلام نکوی شون حقیقت و راسقین نکوی شون هدایت و هدایت راسقین نکوی شون کسان نکوی که لسر ام دین و شریعت پاکن بسی شون کسان بکوی که خلیکی سیاست و طلک بازی و قول بری و فیل بازی و دزی کدن و استم و خرابه و خرابه کاری بلا ازان خوشویسان در سین خزمت شریعت اسلام در سین خزمت آتکان پیروزی قرآن بزن علاجی ام لا ساکرن و چورانه چیه بزن علاجی چیه بله یکم شد اوه که انسان تأکیدی او بکاتو که لا ساکرن و شنکوتنی رها تنها بو پیغمبر اسلام بو هیچ کسی کتر نابه تو مثلا شن خلقی بکی بشویش رها لا سای بکی و برهایی لا هموشتي كذا، لا لراسي لا دروي لا تاكي لا خرابي لا حموشتي كي مرة هاي أو إلا بو بيغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم بويس كسكينابي بو كي بيغمبر الإسلام بيغمبري خوايا. قرآن ذا فرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لخوي وقصناك بأرزو قصناك لا لنفس أرزو شهوات أرزو خوي وقصناك بلكو وحيك لأن خواب ويهاتو كواتي ما دبي بشوين وحي خوي فردقار بكين جل جلاله بشوين قفتارو كردارو صفات أخلاق وروشتي برزي بيغمبر الإسلام كين صلى الله عليه وسلم بو كبيغمبري خوايا وبيغمبري خواش أويك لأن خوا ووحي بوهاتو كواتا هیچ تیل و راست نیه، هیچ تیل و چاتر درست نیه. دوهم، آمریکا انسان خوش انسان علاج. علاجی دوم آمریکا انسان اعتراف که با اینکه همه انسان غیر پیغمبر اسلام صلی الله معرض با حالا با خراب و خراب کاری معرض. تنیا پیغمبر اسلام صلی الله نه یعنی حلیلی نواشته تو کوچمان شکلان خوای پردگار و وحی بوده. خالص که من آمریکا روحی داهنانو و روحی تازه کردن وو روحی پیشکوتنو ورچرخان لزانکو مداریسو مزگوتکانا لو شنانو لسی پی بکره و باز بکره. خالص که من همه خوش انسان انسان استفاده بکر لحضاراتو لدسکوتکان ملتانی دیکه لشت ساککانا بقصان بکن لشت خرابکانا بقصان نکن اسامکو وکو اوروپا مثلا اوروپا شدی چاکیان زوره بلافتی خرابش آن زوره. یما اوکو ملتی که مثلا اوکو ملتی کرد یما لشته چاککانی اوان سودار بگیریم بلامش لشته خرابکانیان اوکو جندر بازی اوکو قضایی رگز بازی اوکو مسائلی پیاو آفرتیان تکلابونیان اوکو مسئله عقیده پی پروپوچکان که عقیدان و عیسا کری خوایا اوکو عقیده خرابو امانیان اوکو بیدینیکان اوکو عرخوانوکان اوکو قولبرین خلقی و کو طلک بازی و کو سلاح فروشتن بخلکان بو یتری پی بکوش ام لمانا ما بشینان نکین بلام لشت چاککان پشک اوانه که پشکوتون تیده لصنعت و پیش سازی ده تکنولوژی ام سردمه پیش با چایان لیبکین شتیکی جاگ خالش که من همه خوش رویسان انسان مزار بکاتو بوی هر انسانو موهیبه و تخصص و اختصاصات خوی بدر بخه اما شتیکی جاگ برازی هر کس چی دزانه و اختصاصاتی چیه تایبند مندیکانی چیه چی لدزده چی پیدا کری چی درسته که چی ده هینانه که هیه با مزالی بدین بی کرد. خالص که من همه که دورات دوره بکره تو دوراتی را هینان با گنزکان لهمو مزالکان ده لهمو بارکانی لهمو بارکانی بدرس هینان و صنعت و پیش سازی و ده هینان و و رازانه و درست کدنی دامزره و اشتا جوانو چاکه کنه. خالص که من همه که خوش انسان. انسان درسی زیانی پیاو عبقری و حلکوتوکان و او پیاوانه که و داهنان و او پیاوانه که و تحقیقات و او پیاوانه که و شورشی گوره هم برپا کردو. تحقیقاتی جوان انهله با ملتان با درسی اوانه بکن. و یشتلوانه امام شافعی رحمت خواله به. شيخ الإسلام ابن تيمية ابن خلدون لكتابة قوركاني ابن رشد شاطبي ابن النفيس وهمو سر كدو كلابيا وكاني زماني زو إسا أواني كواشي شاكو جوانين هناو با دراسي جيانيان بكين يمر تاولوان بكين خالص كمان أميكا خوش ويستان إنسان دائما آغاي لوي بيكا خواي پردگار نهي كدو اللا ساكر نوي شوالانا خواي پردگار كده فرميه که پیان دلی ای خلکی نباشون برنامه خواه پردگار بکون آن دلن نوالله اما که اکا با پیران من بخواه لسد چی روشتوه اما لسد او دارون و پیانبری خواه در فرمی الله سلم ایو بشون رباسی او کسانه که لپیش ایوان در فرمی بز ببستو گز بگز شون اندکون حتی اوان اگر بسنناو کنی سوسماروا ایو دسنناو کنی او سوسماروا بزن مشکی پیالن اگر اوان بسن او کنی بزن مشکوه ایوش به همان شوه یعنی شوین اوان دکون جا اما براسیش تکی زوز و خرابه که اما اول آسایی خلکانی دیکه بکینه خالص که من همه که خوشویسان یمزانین که هر کسیک بل لاسایی کرنوی شورانی هبه معنوی رگی شیطانی گرتوه لسر رگی شیطانه یعنی شوین شیطان کرتوه لسر رگی شیطانه خالص که معنوی که واضعی دینی یعنی پارزگاری کردنی دینی اما با قوتو به حزب کن لناو گنج و جوانکان للای خلکا باز بکره مامسانی بره لبتارکانی لکنالکان لرادیوکان لهمو اشونانا او برپا بکره بوی که خلق پرورده کی جوانی هبه و که خلق فیری تقلیدی چورانه نبه هل خوب بشون خلقی نکوه بلام تحقیقاتی هبه و بشون قرآن و سنت و سنتی به پیزی پیغمبر اسلام بکره بشون امشنی عطباکه بکره دیندار به خواهش که من همه که خوشویستان ایمه حسادتو رقوچی نمان خومان بپارزین لوا بو کارو کردوی خلکی دیگه خومان پرازینی نوا با مناسفه با منافسه شریفو خومان بو مناسینی نوا که روحی برایتی و خوشویستی و محبتو او من هبه دانان با ایشی خلق نکوان خواست حسودی و رقبراتی او مسائلان خاله کتر من امه خوشویستان حتی بو من بکره قضا بکین بسر جهل و نزانی و نفهمی بچی بوش کوا علم زور به و فیر کردن خندواری خلچی فیری دینداری بکره و خلق بستنا و قلای علمی شرعی صحیحا و خلق براسی به دراسه قرآن بکره دراسه تفسیر قرآن بکره دراسه داستانی پیغمبران بکا سلامی خوانه سر بی پی دراسه پیاو حال کوتو گوره و زاناکان بکا وافیری علوم شرعی ببی لدین حالی ببی بزین عقیده اسلامی چونه شریعت اسلام چونه بوی کوان نکه تناو حالی تقلیدی شورانه و خالک ترمان امه که خوشویستان امام ابن عبدالبر لزمی تقلید کردن در دلی تقلید کردن للای زانایان زیگه یعنی غیری شون کوتنه تقلید یعنی لاسا کرنوا بلام اتباع یعنی شون کوتنی قرآن باید فرمی شون کوتن اتباع شون کوتن اما یک انسان بشون کسی بکوه کهو کسا راسقینه به حقیقت به راز به درست به حق به وکو قرآن وکو سنتی به پیزی پیغمبر اسلام وکو ام شریعت پاکه وكو او امام قورانا وكو او هم علماء وزعناء وشرجر وهنرمند وكلا بياو جوانانا اواني كوا دندار كان راسقين بوا دنداري وسياسات وبوشون واداران لنا وخلق وبو مصلحتي خلق بوا وخزمتي خلق بوا بوا كوا خلقي راششن برو خواه پردگار جل جلاله برو بهشت برين ورزامندي خوا بلام تقلید اما یک تو یعنی هل خود تو بلی بلی فلان کس راسه که فلان کل سر حقه بی امی کابزانی راسه که یا رازنه که بی امی کابزانی ام کسا لسر باطل یا لسر چیه هل خود تو بشوینی بکوی هیچ تحقیقات چیلی نکی زبویا از زن خوشویسان براستی مسئله تقلید و شنکوتنی خالق هل خود شکی زور خرابه حرامه گناها لشریعت اسلام زمکراوا و به هیچ شوازک لرگاکانی عقل ورناجره ناسی تترازوی عقل و جیری گوروا و ناسی تترازوی حقیقت و راسقینوا لبروا ایمان دار خوشویستکان بسر برزکان ایما خومان بپارزین هل خومانو بشون خلقی نکوین هل خومانو اشو ما بلا نکوین هل خومانو هرچی هل قلاو هرچی هل طوقی و هرچی هات میدانا و برن انا والله براسی راسکا بخواستکانی امساکا بسی لگل یا بی دنگی بوب دی لخزمتی دا بی آفرینی بوب کی خرچی بولا راچشی پشگیری بوب کی اشو ما بلای بوب نا نا بی آو براسی هر کسی کد بینی هر کسی هات میدانو یعنو کسانی که یساهن ادعای سیاست و ادعای اراده یعنی اداره ولاتو نشتمان و امانه دکن بلام سیده که همو ایشو کارکن ماد زین دزی و سیاستی شیطانی درو درسه فسق و فجور و بیدینی و انجابیتوا خلکه که خوان برو برو هلديرو برو نمانو برو اشتي خراب بن اما براسي ايمان ناوي بشين او كسانب كين بهير شوازك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلام.

0: بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوا من، نوری چاو و تازی سرمان محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم، ولسر یار و یاورانی ولسر شوین کتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانی من، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برجه بسر دل و درونی هموتان. خوشحالم اوزارش لبسر هاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیز و خوشویز گیشت موا. لحلقی رابردو لبدایتی شرکی بزیم هشتن استادیم و خزمتان بوی بزانین ام شرط سیده هد اتمن یوسفی کوری تاشفین جیشکی خوی کربو بسی باش باش ایچیان پیو معقولانو آغاو پادشای کانی اندلوز بون وکو معتمدی کوری عبادو اوانی تری لپیش او دانابو خلچی اندلوزیش حموی لگر ملک کانی خوی دانابون. لپیش توان باشی دوام یک لقایدی جیشکی خوی کناوی داودی کوری عایشه و زندیکانو سربازکانی مرابطونی لگر بو باشی سیام دیار نبون، دیار نبون لپش ده گردی چی زور گوره بون که بخوی سرپرشتی دکن ام فعل عسکریا، ام خدا عسکریا براستی دو زارید که مسلمانان سرکوتنی گوره هن پی بدا سیناوا. یکیان لوانا خالیدی کوری ولید و اویتی ابن مقرن بو که براستی توانیان لشری نهاوند بم فعلا توانی لسر فارس کنده بسر کن. زبای یوسفی کوری تشفیلیش پیویش عقله تاریخ و سیره مجاهدانی پیش خوی همو دزانی بای ام خود تا عسکریه بکاره نه بشی سیمی جیشه که هی زیار نبو بای زاسوسکانی انفرانسوی ششم کاتی که مراقبه جیشه که انکردو تندو بشن بای کاتی که انفروسو دستی به شرکه کرد هر به دو وزبه حجومیان کرد نگ به بسه وزبه بایه لدوازه رزب لروجی جمعه لسالی 379 هیزری که دکه 1086 میلادی شرکه دستی پی کرد. براستی بدایت معتمدی کوری عبادو و همو امیرکان و همو خلچی اندلوس براس چی شرط چی زوامیرانی هم کرد زور زور من نیبون لگه شرکه دا حتی ویدی هات با پیش نیورو اینزا داودی کوری عائشه داخلی شرکه بو باو وره اندلوسی کان برز بوا ولبر اوی که براس تی مسیحی کان زور بون بلا من دی ببون چکتو لسبانی حتی نوران شرکه من دی ابی بوی بما وره جیشی مسلمان کان زور برز بوا حتی وقتی کنیزی چی عصر دهد اینزا یوسفی کوری تاشفینیش بخوای حتی نو شرکه بلا پیش اوی بیت نو شرکه جیشکی کن بدو باش ای خوی او زماعتی که لگری بون باش ایچی نرده نو شرکه که بخوای سر کرده هایتی دکر باش ایچی نرده پش جیشی مسیحی کن کلوین در را لبایان بینو رایم مارن براسی کاتی که یوسف حتی نو شرکه و الله اکبر دنگ و صدای او دنگ خوش آسمانی برز کرده و همو جیشی مسلمان کن معنویاتیان فرنی من دی بونیان لبیر چوا و اینزا دستیان گرتو دستیان با باو شرم مردانه کرد بله حتی پیش مغربه براسی مسیحی کن یاشتر کرد چو کاتی مسیحی کن اوریان داو دیتن جیشی مسلمانان لدو لاو لبویان دین بوی یوسفی کوری تاشفین دبی بزوترین کات سبکا اعاز بدات سر هزار سر بازی خوی بوناو قلبی شری بوناو قلبی سربازکانی انفرانسوی ششم بچند باید سر هزار کس حجومیان کرده انفرانسوی او گیشت نی و ملی چی قشتالشان کشت بلام هر اونده گیشت نی انفرانسویان برداول اسپکی و یچک لمسلمانان خنزری چی زور باشی لرانی دا انفرانسو 20 سال پاش ام شرجیا هر با اشلی تکو آثاری او خنزری بو کلو شرا پیکت بو بله کاتی که روش آوا بو تاریک دهد انفرانسو به حالی زانی کوا هر او لو شرا خو قطار که بله ام 500 کسی لگر ما بو تنها 500 کس که روش 400 لره بر بو مرد کاتی که گیشتو زی خوی انفرانسو ششم تنها 100 کسی لگر ما و لدو 180 هزار سرباز سبحان الله صد کس بساغی لگر انفرانسوی ششم گیشنو ناو شوینی خویان و مسلمان که لم 30,000 کسا 30,000 شهید بو 27,000 بسلامتی منو براستی اما سرکودنی چی عظیم بو براستی اما ترسو بیمی چی زور زور بو کتناو دلی مسیحی کانو مملکتی قشتالو لیونو انفرانسوی ششم کزارج که زرعت نکن براستی بید رو بروی مسلمانان ببنوا کاتی که مسلمانانی مرابطونیش حتی ناو میدانه کده پس اوی که شرکه توابو او همو طبعا اون بالبیل نسی او وقتی معتمدی کوری عباد که براسی پینز اسب بس لبنی مرد یعنی پینز اسب لبنی اکجرا یک سه سواری اسبی چی کده و بخوشی زور بنین دار بو بروی وابو که سر لدو جیشی انفرانسوی بدین کوازیان لینینین حتی بتوانن لو هیلیا چه ده شاری طوی طلشیان پی آزاد بکن بلام یوسفی کوری تاسفین اوی پی باش نمو قصه چی کرد گوتی سیهار اگه بریندار بکره براستی گزی زور به ایش او بو هر سند دوائی میشه اونسان الان رأیه که معتمید توابو خوزی یوسفی کوری تاسفین بور برزو بو معنویاتو بدو انفرانسای کدبان لطوی طلش لوی دردسونو هر دهاتن المیم شرکه توابو هر چی دست کوتی شرکه بو یوسفی کوری تاسفن هیچی بخوی نجیراوا هر هموی دا معتمد و ملک کانو خلچی اندلوسی لوی بزی هشتن براسی باوز مسلمانان زور دل خوش بون ایتر معتمد سول لأشبیلی دانشت لگر ملک کانی تر هر شاعر و هر ادیبی کوهات بو شعری بسری انده گوتو باسی امروش گوره و سرکوتن گوره شری زلاقی انده کرد منگشی پیسو یوسفی کوری تاسفن اندلوسی بزی هشت بای کار من او کسانی که ظنیان واده برد یوسفی کوری تاسفین هاتوا اسپانیاش دخات سر ده صلاتی خویو ای باتن لگل مملکتی مرابطون حساب دکا بای گراو مغرب لوین در پتکو کراکی مرده بو و پاشان خلق هات نسر خوشیو این ده اموری ولاتکی خوی ریخستوا پاشی 3 سالی يعني صالي 482 تقول له 479 شركه روده ل 482 او زاري دوم يوسفي كوري تاسفين بخويبا كوملك لسرباز كانوا باريو اندلس بو براسي هاوكاري مسلمان كان بك ودوبار او شوناني كجيراون ازاد يام بك بلان بداخوا او زاري ديتي ملك كانوا باشا كاني اندلس لغرينين زور سردن لگالی هاوکاری با باشی نکن زور حسرتی خواردو اینزا بزی هشتن بلام بوزاری سیم ویستی بیتوا ناو ای اندلوس بلام پیش اوی اوزار بیتوا دبی شتیگ بکاتن بوی اوزار هستا عالمی کبو ناوی ابو محمدی العربی بو او پیاوی نارت بولای خلیفه مسلمانان المستظهر بالله که لبغدای دادنشت که ایزنی بده بسید اندلوس لو پادشا هوزان پاک کاتوا و همیان درخا و بیان کاتوا یک و سر به دولت مرابطون بی بالضبط ابو محمدی العربی و کرکشی ناوی ابو بکری عربی بو که یک لعلماء کانی مالی چیا رحمتی خواهن لبی هر دوچان رویشتن برو خدمت خلیفه مسلمانان المستظهر بالله لبغداد مستظهر بالله گوتی باشا امن رازیم کتابه چی لبو کرد فی امن رازیم که یوسفی کوری تاسفین بسیتن ام اندلوسا پاکاتو لو پاشا گندلانو و بیان کاتا یکو و سر با دولتی مرابطون بی طبعا یوسفی کوری تاسفین قد ادعای خلافتی ندکن نید گوت امن خلیفم بایده گوت امن امیری مسلمانانم ناصر ایمان دارانم لبروی بروی وابو که خلیفه دبی یک کس به نگ خلافه لدو 3 سال شوینان داب مزره بوی خوی بجون یک لزوندی دولتی عباسی دزانی خوشویستانم طبعا ام دو عالماء ابو محمدی العربی و کرکی ابو بکری عربی لبغداد توشی امام غزالی بون امام غزالی خومن او پیاو زانا و دانایا بو ابو محمدي العربي باسي وسعو ظروفي يوسفي كوري تاسفيني كر لقر بادشاي هوزكاني اندلس وبو امام غزالي فتوي لبو نوسي بنصي نوسين لبو يوسفي كوري تاسفيني نوسي بالي جائزة بسي ام هوزانا تنبيكي بزبري شير او اي بقر الدكوي بقر الدكوي او اي بقر الناكوي بيكوشا بو اي مسلمان لاندلس ببنو يكو خطري مسيحي كان لسنبيو وتابعي دولتي مرابطون بي بوية او نامية زور زور دل خوش كربو لبو زاناو داني قوري ابو محمدي العربي وكوركي ابو بكري عربي بوية كاتي كهاتنو مصر لمصرش توشي عالمي كي زور قوربون كناوي امامي ابو بكري ترتوشيه كي يقل عالمي قوركانا برسيان بو عالمي كي لأسكندريي لوي دادانيش برسيان بيكر اويش رأي وابو وفتوايدا لبو يوسف كوري تاسفين كبالي من رأي ملق الرأي غزالية برون هجومي سر اندلس بكن ام باشا قندلانا لناو برن بو المسلمان ببنيكو خطري مسيحيان لسر لاكوي تونك ام باشا قندلانا ببنين روزك دادي حموي تسليمي مسيحي كان دبنو ولاد إسلامتي لنا منيو وبيك بارتايق لبارتاكاني دولتي مرابطون أو بكاتك خبرو هواليان طبعا أبو محمد عربي لأسكندري وفاتي كرمرت أبو بكر كري نامكيو إخليفة وهردو فتواي إمامي غزالي إمامي أبو بكر ترتوشي لقو خوهيناوا لاي أميري مسلمانان يوسفي كري تاسفين يوسفي كري تاسفين كبراستي تمشي نامكي خليفه كرد كإذن دايا وفتوي أمدو عالم قورشي للايا زور زور دلي خوش بو هستا جيشي خر كردو پرليوا برو اندلسات إتر اوي بخوشي هات بو تابعي بو تابعي بو اوي بخوشي نهات بزبري شير ويديك الكمل كذبتنو وتسليمي يوسفي كوري تاشفين بي بو بتواني همو مملكة اندلس بكاتو زمان عبد الرحمن ناصرو عبد الرحمن داخلي بلي يشيق لوانا كهر قراوة برامبر يوسفي كوري تاشفين معتمدي كوري عباد بو بداخوا معتمد بيش سال بيش إسا سال بيش إسا يشيك بويلة مزاهدة كان لشري زلاقية استاش دسالة تساوي كورة كردوا كرسي لالي كردوا خوشي وعيشي ونوشي دسالة ويراني كردوا كوري كردوا دلي كورة كردوا بويا سهر قراوة لا يوسفي كوري تاشفين بجينا كر إعلاني شري كرد بلام خلقة كمرد بون خلقك بشهامة وبغيرة بون زاناو دانايا كان وقاضيا كان وهمو خلقا كان هستاوا دستيان بمظاهرة ومان قلتين كرد او بوكا معتمدي الكور عباديان در كرد او بو يوسفي كوري تاشفينيش معتمدي نفي كرد لبو مغرب لمغرب لفقيري لدى صلاتيا لبيدى صلاتيا مرد او اند فقير بو كمرد معتمد لمغرب سيكاس نوجي لسكرت يشيك لوانا ناسيا وقوتي آي بخواي زمانتي غريبة او معتمدي كوري عبادة من اي ناسم باشاي شاري ان اشبيليا بوا كيغنى شاري قوركاني اندلسا او اندى بدا صلاة بو برون تمشاي ديواني شاعرة كان بكن بزانة سنديان ببجنو بالا وشهامة وغيرتي قوتيا بداخوا كاتك كدا صلاة كورد اكا كاتك كرسي ويراند اكا او بزليلي او بزبوني اكوي سيكاز نوش الا سر اكنو يچيشان اي ناس نوا عزيزانم دي بزانين يوسفي كوري تاشفين باشان سي اكا و ايا سي بسر هاتي خوش رودة دا لو مسائلانا ان شاء الله لحل قيداتو بوتان بازكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي اسلام

تێڕامانیشی قورئانی بەشی پێنجەم وأعرض عن الجاهلين رو ورجير الجاهل نزانكان أو نزاني كقرآن باسيكا بيش هموشتو همو كسي نفسي خومانا أو نفس مغرور خيالابي كبيوايا همي شفرياد راسي حق الراستيا يكم جاهل أو نفسي كهمي شهر خوي براستو درست أزانيو جيقل خوي منا راستو درست لقلمدا خوی با اهلی بهشت و رزگار بو لدوزخ دسانه جاهی لو نفسه کبوچون و سرنجکانی خوی بنورانیو نجات بخشدانیو اندیشو بیر کرنوکانی جیاواز لخوی بتاریکو نابجه دسانه جاهیلان پیش اوی لدرو بن لدرون دان جهل بمانای نخوی نواری نای چها خوی نوار من هیو جاهیلن جهلوات تیگیشتنی هلا اسیرانی و دستینانی بیروکینا راست و خراب جهلی حق بباطل دانانو باطل بحق زانین جاهل اونا تیگیشت و بدحالی بوی کوا ازانه تنها خوی حالیو کسی تروک او تینا گیشتو و خیالکا که هموشت ازانیو بو همو پرسیاره ولامه لگرفانکانی دردهینه جهل مانای نزانین نیا بلکو آزانین که ازانی کوات قرآن بوی افرمی لجاهیلان رو ورگر رو پشتیان لیبکا محویش جوانی فرمو کدلی هر کسی اظهاری دانایی بکات و مقصدی خود پسندی به یقین اظهاری نادانی دکات.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

قرآن خوندن شتیه که تیه گیشتن و جیبه جیه کردنی قرآن شتیه که تیره که اما مقصد عظیمه که یه هربوية الآيات كان القرآن فرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أو بوتي ناقل القرآن أو بوتي رانا مين القرآن أو بوتي تدبري القرآن ناقل مقر قفلو كليليك تان لدلتان داوا ناتاني القرآن بچه تدلتان وا چوكا قرآن كچوا دلوا ايتر أو دلوا أبيبا باشترين دل أبيبا چاكترين دل أبيبا بيروسترين دل بلا مقر قرآن تنها لزار بي نشيت ناخوا نشيت باطن وا نتيجة مركزك هو مركز إنسان ضلا مركز برياردان ضلا مركز إرادك ضلا أجر قرآن نتيجة مركزه تنها لديوارك يبي ولا حوشك يبي صودي كينية منفعتك نابي أبو إم إنسانة ببشكترين بلاو مصيبة من إنسانة الرؤى نامين يا إخوانا من ده إيوة هموما أذانين يشكل سنة كاني في غمر عليه الصلاة والسلام هان ماني داوا وتشجيع مانك وتمح مان دات يا بوي همو هفتيك همو جمعيك لبسو شوار ساعاتك اي حفتيا روجي جمع لو بسو شوار ساعاتيا بتوانين صورتي كهف بخيونين صورتي كهف بوشي صورتي كهف بيا بوشي صورتي فاتحان بيا كبيا وترى ام القران دايشي قرانا كصورتي فاتحة هر خوي همو معنى قراني يكو بوتوا بوشي صورتي كهف بيا بوچی صورتی که تر نبیه همو هفته یک من سنت دابنشم نحن نقص عليك احسن القصص بخونم حکمت که چیه؟ حکمت زوره لصورتی کهف ورد بینوا کمال قصص و چیروکی تیه که او باسی کمال فیتنه که به انسان لمف چیروکانه فیر بیه چون خوی چاکو پرچکه که برانبر به فیتنه کن لوا گره بلام اوی که ورد لم صورتی کهفه دجار خوا کلمه نخیری بکار هیناو دجار کلمه لای بکار هیناو دجار کلمه نئی بکار هیناو یعن بلین حرف اصل ترا لا حرف ام حرف ام وشیا بوچی خوای پروردگار دجار لقرآن بکار هینی لا نخیر لدشوانی جاوازا که اما حکمتی گوری لپشتویا زنایانی تفسیر فرمون نو نخیره که قرآن او دیان نو دانه باسی ریخستنی انسان لجیان باسی تنظیم کردن و ریخستنوی مروف علاقه لگل خوی لگل خلق لگل دوروبر لگل کوملگا ریخستنوی جیان بویم انسانه ده لو دیان نویم یعن باسی امد بوکا چون ابی چی اکی چون اروی چون ماملا اکی احسایم زور جاربی سین الین خولی که پیگیندن هیا با 100 دلار، با 500 دلار، با 1000 دلار، خولی عجیب عجیب و غریبه، خولی تی او تی پیگیندن، خولی کاریزمایی دروس کردنی کسایتی انسان یه دو والله گورترین خول انسان لی حالی بیه و بیوی کسایتی بنیادنیه لقرآنه صحابه کانی پیغمبر رضا و رحمتی خواه نسر بیه و درودی خواه نسر پیغمبر بیه کامیان زحمت نبیه شهاده بکالوریس یا کورم محد یا نهبو بیه بکالوریسش نه محد معلمین یک یا نهبه کامیان خواهنی شهاده محد معلمین یک نک بکالوریس و ماستر و دکتورا و پروف و فوق دکتورا هیچ یا نه هم بو ای کامیان خواهنی شهاده که تی او تی و گش پیدان و امشتا سیرو سمرانه بونه هیچ یا نه هم بو تنها و تنها قتابی مدرسه که محمد صلی الله علیه و سلم لسیرت و سنتی پیغمبر حالی بونه قرآن یان کردو منهج جیان یان جورایلی خوا سبحانه و تعالی جورایلی خسکانی پیغمبر یان کردو بویا بون بو پیوانی کچوک دابن یان بگورترین امپراتورکان جیان که فارس و رومکان بو حج امپراتورتک نبو برانبر ام امپراتورتان بوسیه برانبر ام هزان بوسیه برانبر ام جلادان بوسیه او عربستانی کی عربیه کی پی پتی بلام هلگری قرآن فرقی لوی کسیک بانگشی عروبو قومایتی بکا لگل کسیک بانگشی اسلامتی بکا حتی او کاتی عرب کوبو بونو لدور چتری اسلام فرقی نا اکر لبین کردیکو عربیکو ترکیکو فارسیکو عجمیک ایاود نحن مسلمون نحن مؤمنون غایتنا هی توحید صف المسلمین كاتك أمشي عاريان بو أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أو كاتب بن بسروار بن بقائد بن بدمسبي بن ببراقوري هموجيهان بلام كاتك بايان دايا وعروب

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامج كيتري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخوة بربردقار البرنامج بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستج ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبر رشمان بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قوريا اواندا بيغمبر كمان جيشانا زي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برناميتر بچندها باس وخواسيتر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوری یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت با بهاویجه تو دعای خیری با بکیت تو یارمتی بدهید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدهید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و با مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیاو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو که خری که آزردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نهی فرمو تازه اویش لری باو که بروه بابروه با چی بگریته و نه لناو اه همو مشغلته از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرش نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه ريك اغاتا وكي اغاتا وعكريمة عكريمش يكسر اغاريتو بلاي خزمتي پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام ودانشي لخزمتي ورو اكادا پیغمبرو پیالت اي پیغمبر اخو فيري اسلام بك الله اهسر خوشويسي پیغمبر اهسر رفتاري پیغمبر آسیری او رفتار نرمونیانا پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او عکریمه یکی اک بولا کافران یکی اک بولا دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام عکریمه اگریتا و دانیش لحضوری پیغمبرا و با پیغمبرا فرمیه فیری اسلام مکه آخر او حال دوست کی پیغمبره؟ او روش جوانی کی پیغمبر؟ او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟ بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولاتي الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس اگر تنها هر حسابی بو عکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره عکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه برانبری و پیان و صحابه کان انشاءالله چی بکن برانبری و عکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابي يكيك لمجاهدان و ابيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا اما تنها لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام چاوري اكري ولو كسانيش كشوين كوتو ام بيغنبرن تا برنامه كتر بخواي قورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلام

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین دراجه. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کومل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باوردار بروا بو مزگوتو بو انجام دانی نویجی کی فرز با جماعتو کومل اوا وک حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هوکار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش با دزنوشي كي تواو دروست پاشان بروا بو انجام داني نوشي كي فرز لمزگوت وانوشكي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پر وردگار. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واتا هربا وردارك لبر خاطري خواي قورو پروردگار چل روش نواجكاني بكومن لمزقوتا بكاتو بقات با الله أكبر يكم. واتا الله أكبر نواجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لا آگر واتا با آگر سزای نادا ولا دور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهش دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. واتا هر باوردار بروا بو مزگوت بیانیانو ایواران اوا پروردگار بو همو جارک روشتنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش دا. پیشوا بخاری گراویتیو. ششم اوانی نوش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوشي كي تواو پاشان بروا بو مزگوت اوا ميواني خواي گورو پر وردگارا وحق لسر اوي كسردان دكري رز لميواني بگري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دپارت و داوی لخوش بونیان بودکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتا كان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزغوت نويجي با كومال كردوا. اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي پيبكا. پيشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن با كومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برویشتنو حت نوی شوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا فی حاجة اعانوهم. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرابه تو دیار نما بی او او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی با چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی بیست که با آیتی 56 لسوره النمل دست پیدکت و با آیتی 45 لسوره العنکبوت کتایی پیده با امیدی همولایک پان بطلکی آمادو پر لباور و گویل را دیرید.

0: شواني ايما چند چولن چند تاریکن او هم ورشا ورشا هیچی نار جتن یو دستکانی من چند بی زمانم پنجکانم شبه دودی ارقسیان لگل مام گابونا کری دستی من لنی و شوا نزای کل زمق نا کری
1: ببی چاو دل ناو ام همو خاکستری نفس دا چپکا ببی چاو دل ناو ام کن دلانی نفس دا چپکا خدایا بم دره لعشقت نوره چاوی سر پرکا لعشقو چاوی دل سرکاو بناره
0: دلم هاتو تا سرزارم نزای ترساو حالا رجه تا کشکی شو نزای ترساو کشار مندن لوی بسم برقاقی او
1: شو روش سوته شو روش هر نالی ده مومی تمنو نالانی دل مرحبا حازم اللذات کم خدایا کده با آشتی و خنین و بابی
0: گناه میوانشی همیشه و بردوامی بلکان مانا خدای فیر من که چون بروی تو دا بکینم و بروی نا خدا دا دای خیلی

0: لهنگاو دور مان خاتوا خدایا تو چن مزنی بپیر او هنگاو بچوکی ایم ودی
1: بشر لصد بشی مهربانی تو هاتو تسر زمین ام همو جوانی و شعری لگل خویا هنا اخو لنو تو نو بشی مهربانیت چجوانی و شعری حل جرسی خدایا دعوای جوانی و شعری بهشت بلیقین
0: گل چون لیت پارای او همو جوانی دایه ایم بم همو ناجوانی و چون زمانی نزاکان من

0: سرم هر شایانی عرض خدایا که سرمست و دلم جامی هدایا اگر جستش برا لبونی گناه همو هوایا کم مشتی نزایا
1: لسی بشی کتایی شوا میوانی که جوانی همو مانده بو آسمانه و چند چاوروانه بی وای لبی شرمی ایم وای لبی شرمی ایم کس به نزایک پیشوازی لی ناکا کس داوی لی ناکا بطریف دلی با بشوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشویسان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسی خوای پروردگار کین که یارمتی دایم توانین جارش ترمو مان لخزمت رینما اجوان کانی پیغمبر خوای بن علی صلاة و السلام لشرح الراوی کتاب ادب مفرد امام بخاری رحمت خوای لبه وانی 69 گیشین فرموده 681 که ام فرمودانو کل برنامه پیشوا اما جمان پیکر کبابی 288 کتاب که کومل فرموده باشی ترخان کردو در باری دعا و پاران و ذکر و یادی خوای پروردگار که بشه چی گرنگ لجیانی امی مسلمان بریتیه لدعا و پاران و ذکر و یادی خوای پروردگار که هم عبادتشی گوره و سنجین و قرسن للای خوا سبحانه و تعالی لهمان کانت شا و کاری کن بوی که انسان بتایبتی لم روشگاری کپر لنا رحتی لحوالی ناخوش لامسر و سر کردن لتی کلاوی فتنو آش و بخراب و گناه و تاوان و رجان بناو یکو بسر یکا و کوتری تیکلاو بونیشتکان انسانی مسلمان زوری پیویز بوی لمکاتی دعا بکا ذکر بکا آگای لکاتو ساتکانی تمنی بی چون که هر کس لیمه برپرسین برام برکاتو ساتو تمنکانی خو من و یک گرنگ علم رجگاره یم زیاتر گرنجی بم ذکر و دعای نمدین. فرموده 681 فرموده چی تایبتا لای زور بی زانکان دعای عبدالله کری عباس بر روایتش همانه که دعای پیغمبر خوابو علیه الصلاة والسلام لدعا صحیح کانه هاتو لشوینی تره اللهم قنعنی بما رزقتنی دعای قناعت پروردگار قناعتم پی ببخشی پی بدی لوی که رزق و روزی داوم بتایبت لم روشگاره قناعت زور کم بول لای خلقی مسلمان که اگر هر کس لیم ایسا برا اردی خومان لگر یعنی با پیره خومانه بکن زور اجدور نکن و هل لگل با پیره خومانه زور زور من فرقه لزور رو قلام اوان زور با قناعت بون اما قناعت من کما بوی به دعای لدعا کان منو بلین خوای پروردگار قناعت من پی باش و انسان سبحان الله تا قناعتی نبی دولمن نبی امام شافع فرمی رأیتو القناعة رأس الغنى رحمتی خوای لبی فرمی قناعت دل نیاب وملوی قناعت اساسی دولمنی کسی واهی زور زور دولمنه که اشیت مالکی علی گرانی گوره لیره کسی واهی زور فقیره اشیت مالکی دلت خوش بی و بارک لی فیه اینجا علی پروردگار برکت که اوی پید بخشی و برکت اوی که اسفاده لو مالب کی کهت اینجا فرمی وخلوف علی کل غائبت بخیر خواهی پروردگار هرشت یکم من نیمو لمال و سامان و سروتی دنیای لخیر و خوشکان دنیای خواهی خود بوم پر کرو وخلوف علی یعنی بوم پر کرو کل غائبت یعنی اوشتی کم من نیمو خلچی ترهیتی یا خود اوشتی لدسم چوا اما کربو کسانی که زرر یان کردوه مالی لدست داو کاسبی لدست داو وظیفه لدست داو رنگ به هنده جار صحتی لدست چه به ان دعایه که بوی خواهی پروردگار بوی بجره تو و کزور جارو تو مانه گرنگو انسان بدلی چی پاک دعا که بکا بابا کردیش به بلام خوینوار ام دعایه نه ضرور بیزانی جاله چی تر لفرموده 682 فرموده که انس من بوین رضای خواهی لبه فرمیه کان اکثر دعاء النبی صلی الله علیه وسلم اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار أنس رزاي خواهي لي بيفرمي زورترين دعاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أما بو اللهم آتنا في الدنيا حسنة طبعا لقرآن ربنا آتنا أتواني لحديثة الكردتي با اللهم هر دوچان درستا بلام أميان بمشي وازا أتواني لسرريش عبي خويني أو كاتا بيت الزكر بيت الدعاء شك دعاي قرآني لسجده أنا خويني ما قربانيتي دعاء كان أكثر خبري كان كي بيش كوتو اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اسمك يتي دعا كوتو كاو زور جار باس مان كرو دعايشي زور قرو برمانايا وزور كرتو بخته دعاي خير وهرشي خير وخوشي الدنيا وقيامتي دعوايكي ودعاكي خواي قورا لهرشي أقناه تاوانانا بتبارزي كبرو دوزخ أدبان شون كبراسي سزاي دوزخ خرسة خواي قورا بمان بالد فالمدي 683 فرموده که انس رزای خواهی لبه کان النبی صلی اللہ علیه وسلم یکثر ان یقول فرموده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم چی شیطر لو دعانی که زور ای کر ای فرموده یا مقلب القلوب ای او کسی که ام دیو دیو بدلا کانا کی تقلیب مقلب اسم فاعلی قلب یقلب قلب یعنی ام دیو دیو پی کر و دلیج بوی پیلن دل بری زور ام دیو دیو که زور اگور ره بتایبتی لم رشگاری او ریا نبی هر ساعت یک سودانی شستی دنیا بکه
کس دنیا لبر دست های اگر وریای خود نبی جاری مسلمانی جاری کافری جاری علمانی جاری ملحدی جاری مشرکی جاری موحدی جاری لتو مسلمان ترنی جاری لتو کافر ترنی زور خطره خوای گوره انتلم عند امزراو کاله سر دینکی ثبت قلبی علی دینی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم فرمو پروردگار دلم دا امزراو کاله سر دینکت چونکه له حدیث ترا فرمی دل وکشون منجل ای خیت سر اگری چی بتین و بقوت او منجلت عم بینی وچون قولا دا یعنی ام دیو دیو کا افرمی دل دل لو زیاتر ام دیو دیو کا او بو نه شنا دل قلب یعنی گورن نبر دل انسان زور گور انسان به زور و یای خوی به و دعا بک خوی پروردگار دل دا مزراو کا لسر دینکی ام دعای پیغمبر علی صلوات و سلام زیاتر بو ایم ای خوی پروردگار دل مان دا مزراو کا و عاقبت خیر مان دعای چتری پیغمبر علی صلوات و سلام کفرمودی 684 عبد الله کری ابي اوفا رضای خوایلی به فرمی پیغمبر علی صلوات و سلام زور جهر ام دعای اکرد اللهم لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض خوای هر چی حمد و ثنا و ستایش هی بو توی پراو پری آسمان کانو پراو پری زوی حمدی خوا جاری تریش باس مان کردوها خوای گورک حمدی زور پی خوش زوری پی خوش انسان سپاسی خوای پروردگار کا و اعلامو علمانیه تو بی دینه کان انسان فیری وکن هر بیری حمدی خوای پروردگاری نبی هر حل پب که هر بری اما کی وزع ظروف او خراب و میل اما شئت من شئ بعد و پراو پری هشته کتو ویستو آرزوت لیتی پروردگار اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد خوايا باكو خاوينم كروا بترزو ببفرو بآوي سارت كولا واني بيشترا باس مانكر آوي سارت بوچي اللهم طهرني من الذنوب پروردگار خاوينم كروا لغناه تاوانا كانم پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام واي فرمو لكاتيكا پیغمبري اما عليه الصلاة والسلام غناه تاواني نبو اما منو توفيري اواكان نلي غناه مني جاء پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی گناهی امتک ما فرمی گناهی خوم او کسی لی گناه منی زور زور تاوان باره و زور تینا گیشتو و دول لخواه خواه پنامانده و نقینی کما یونق الثوب الابیض من الدنس پروردگار خاوینم کرو هر وکو چون برگو پوشاچه چی سپی خاوین بیتو ولا چپالی دیار برگو لباسی سپی جوانتر خاوین ابیت ایچی چتر لدعاکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که دعاکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و خود منظور گشگیر بون پناه گرتنه بخوای پروردگار لهنده بلا و مصیبت به تایبتی لم چوارشته عبدالله کری عمر رضای خواهی لبه فرمی کان من دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم افرمی بشک لدعا کانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه که ای کد کان فرموده صحیحه لصحیح مسلمهاتو اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءة نقمتک و جمیع سخطک ای خوای پروردگار من دعوا لي أكن بهمونا وبرزو بيرو زكانت من اللهم هميت يعني كعلي اللهم يعني

0: دلیگ با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: و نور

برنامه کلیلکانی رزگار بون کلیلکانی رزگار بون هر جارو بس لآیتی کیان دعایک دکین که پیغمبر من درودی خوایل سر به داو من لدکات که توشی خموخفتو دلتنگی بوین بیخوینین لبرنامه کلیلکانی رزگار بون دا بس لو درگاین دکین که زور جار به های توانی خومنو نزانینی کردنوین پنا با غیری درگای خواد بین لم برنامه دا فردبین که چون لکاتی زحمت و خم و خفت دا تنها داوا لخواب کین برنامه کلیلکانی رزگار بون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان لرادو محراب صلاوي خواهي قورتها النسر بيت خوشحالين لبرنامه كي نويت بيتان بغينوا لبرنامه كانتان بخشي فرمودا ومدوارين كأن برنامانا ببيت ماي بختوري دلو درون من ببيت ماي أجر و پاداشت و چاك كان من ببيت ماي دسكوتن خير و أجر و پاداشت كان من وقيامتش من إن شاء الله رسول سر برز بين بر شفاعتي أو پیغمبر نازدار بكيوين صلى الله عليه وسلم كهميش فرمودكاني آموشگاريو نصيحتو رين ماي كردني باشن بو ايما حديثي أمرو من بيارمتي خواي پروردگار حديثي أنسي كري مالكا درباري ذم الحسد واتا زم كردني أو كسيكا حسودية با أوانيكا إيري أبن با برامبركانيان دلو درونيان برامبر با دوستو أحبابو خزمو كسكانيان دراو سكانيان خشكو براكانيان بخيليو حسودية كي تيايا كالدليانا درناجي أنسي كري مالك رضا ورحمتي خويلي بأفرميه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا فرمي تورم بن تباغضوا باب تفاعل وتفاعل تفاعل بمعنى يعني برامبر بيكتري تورم بن ومشاركة واتا هردولا يعني هردولا برامبر بيكتري تورم بن شكا إنسان كتورب لآستي يكترى برامبرشي جواب يداتوا ولا تحاسدوا وحسوديش بيقمبن واتا تو حسودی با من مبا منیش حسودی بابت و نبا هر دکتان پیکوا بابی مشارکه واتا هر دولا پیکوا ولا تدابرو لیک تری دام برن واتا هر دکتان مبنهو کاری لیک دابران لیک تری وکونو عباد الله اخوانا ایو هموتان بند اخوان هموتان عبد اخوان ولا يحل لمسلمين ان يهجر اخاه فوق ثلاث حلال نیه بو انسانی که ایمان دار که و هجری ایمان داره که برانبری بکاواتا خوشکوبرایتی دراوسیتی خزمیتی لگرچیایتی اهلی دیکیتی لناو گزرکای ایشکاری لو گزرای لناو بازارکای لناو دایرو دوامکایتی لهر شوی نکا هیا افرمی جائز نیه شرعی نیه سیروشتی بپرهو قصر نکن بیکو واتا ابه آج ببنوا قصر لیگ دان برن ملکو بیکو قصر بکنو وازلا رقو چین بینن برامبر بیکتری وازلا وشتان بینن که بوت حکاری لیگ دا برانو دور کوتنوا لیکتری اما همو عبدی خواهی بنده خواهی کسمان لکسمان زیادتر نی خواهی تعالی فرمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشترین تان لای خواهی تعالی اوانن که چه لخوا زور نزیکه او کسه باشه لای خواه کس من شانازی بخو منو نکی کس من خو من بباج نزانی کس من ناناسین الا خواهی تعالی امان ناسه او ازانه چه معدنه کین چه انسانه کین چه بشره کین من خوام بباشتر بزانم لتو لعینن که تا للای خواه تو باشتر بی لمن اما پیور نیه که منو تو بخو من دزنشان یکین جاری وای کسیگ بلای تو زور کسی شی خرابه بلام لای خوای پروردگار احتمالی هیوانه بی تو ناتوانی بریار بدر بکی لسر کلیمه خوا بریار در کی لسر حسابی خوا بلی ام کس اونده خرابه امنده ناشیاوه امنده خرابه نخیر کس ناتوانه بریار لسر هیچ کسیگ بدا ام حدیثه بر رق دسی پیا کردوه واتا رق تان لیکتری نبی بو چون که رق لیبونه و هکاره با اوی که انسان حسودی بره برانبر با کسی که هی لدوی اوه فرمه لیگ دامه برین و کلمه حسودی کش ابیت هکاره با اوی که انسان لیگ دامه بره بوی اوه فرمه آگاتان لخوتان به نه تو ربن نه حسودی به یک برن نه لیگ دامه برین حسودی کردو تا ناو راسته و واتا پیوندی تو ربونو لیگ دامه بران حسودیه كدروست يكال بينيانا حديثة كي ترهي هر درباري حسودين بردن أبو هريرة رضا ورحمتي خوالي بأفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث دخيل تعمم أغا دار بن لغمان چونك غمان خراب تريني دروق سي خراب ترين أكذب معني أفعل يعني زور هو كارا بو أوي كإنسان توشي درويكي زور ببي بهوي غماني خرابوا باشا نفرمي ولا تحسسوا هست بو يكتري رامقرن فلانا كس چيكا فلانا كس چون دي چون أروا چي ألي هست بو يكتري رامقرن ولا تجسسوا جاسوسي بيكتري ومك وسر يكتري ومكن أغاتان ليك بي چاو مبرنا يكتري مال بيابكن بسر يكتري و واتا جاسوسي مكن بسر خلقوا ولا تنافسوا منافسي يكيج مكن منافسي دنياي منافسي ك بو خوال كيشان بلا دنيا باشا نفرمي ولا تحاسدوا حسودي بيق مبن اغاتن لخوتان بي قمان منافسة كردن جاسوسي كردن هز يكتري راقرتن امانا هموي هو كارن بو اوي كإنسان توشي حسودي ببي وحسودي جا فرمي دواي اولا تباغضوا ولا تدابروا انجار رقوشي ندروز دكاو ليك دابران دروز دكا لنيوكو ملقكتا كواتا حسودي صفتكي خرابي انسانا كلناو ناخيا دروزد بو براسي دينكيشي هلا باچه أفرمي حسودي وكو چيوايا وكو آگريك بدي لپوشيك چون أو پوشا أسوتينيو بستنها خوالا ميشكي إيه يليتوا أفرمي حسودي والا ديني إنسانكا حسودي والا ديني إنسانكا هرچي كارو كردو باشكيتي هموي أسوتيني هموي أباتوا هموي لناو با همي أسريتوا چون كسيك ببينا كمبيوترك لبردسياتي موبايلك بدسياتي كفورمات بو هيتشي تيانا يالي حسودي جوكو او فورمات وايبو كارو كردوي إنسان وايلي اكا سفري اكاتو واتا أبيس لنوي دس بيبكاتو مكسا بويا حسودي زور صفتش خراب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نهي لي كردوه يعني دور كونو لي يعني وازي لي بينن چونك حسودي دلي إنسان نخوشخ ويا فرمي الحسود لا يسود يعني أو كسيك حسودة قد دلي إسرا حدناك بو دايم چاوي لبرانبرة دايم چاوي لخلقية دايم چاوي لمالي خلقية لسروة ساماني لجواني لعشرة كسوكاري لا هموش لشيء أو خلقه إنساني مسلمان اگر مسلمان راستقين به براسي أبي خويل حسودي مدور قريب ديني إسلام ديني إصلاحة ديني چاكسازية ديني تربية وأدبة ديني روشتي جوانة ديني بالفتكردني روشتكانة ديني برزي وبلندي إنسانكانة ديني كهاتو بو أوي تزكيو ناخي إنسان پاك بكاتو پاكي بكاتو لهمو جنگو جالكي گناه و تاوان و خراپو درو نخوشي پاكي كاتو لهمو چلكو چپاليكي ناشرين و پاكي كاتو لهمو جنگكي كا توشي حسوديو خراپو نابجي اكا هر كات انسان اسلام قبول کردو ناخي خوي پا کردوا اوال ديارا ديوي درويشي پيوي پاگا بيتو بويا مراسي چلکو چپالی دردی حسودی اگر انسان لناخی اداب کتری خرابه ضربی لی ادابو دنیا بو قیامتش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکی گل دعاکانی فرمویتی در باری پاکرنوی درون اللهم آتی نفسی تقواها فرمی ای پروردگارا نفسم والب که تقوای تیابه و تا ترسی تو لدل یابه صلبکم لحرامکان واجباتكان وفرمايشتكان جوان جب جبكم وزكيها باشي كروا أنت خير من زكاها تو أو كسيك وا باشترين كسيك ناخي كسكان پاگا كيتوا أنت وليها ومولاها تو خوسر پرشتي دلو درونو ناخي إما أكي ای پروردگارا بپا کرنو پاشی کی توا که هیچ خرابی کی تیا نمینت بای برای زکانم دردی حسودیش دردی چی خراپا انسان بی خویلی بدور گره چون که براستی حسودی شرکی گوری بدواوی و دردی کی لناو بری انسان کانا و دردی کی خرابی انسان کانا هرکات انسان هرچنه بسری لناخیایتی ام حسودیه بلام ناخیشی بوگنکا ناخی خرابکا بوی خوای گوره افرمه پنا بگره بخوا لچی قل اعوذ برب الفلق لکوتا یکا افرمه چی ومن شر حاسد اذا حسد فرمه پنا بگره لخوا لوکوسی که ناخی خرابو پیسا که حسودیه با برامبر با دوستو احبابو نزیککانی خوی و اگر ببینن چیروکی ابلیس لگل آدم علیه السلام که خوای پروردگار او فضلی دا با آدمو ابلیسیش که خوی عزرائیل بو بهوی اوی که لرحمتی خواد شو دربو با ابلیس هر تنها حسودیه که بو حسودی ابلیس بو برامبر با آدم علیه السلام که چی بسرها و هر حسودیه که بو نیهش آدمیج لبهشتا بمینه تو او بو دری پرانه دروا کرکانی آدم علیه السلام قابیل و هابیل بهوی چیه و که دسیان چو خوینی یکتر قاتیلکه که قابیل بو دسی چو خوینی هابیلی برای و که کجرا و که بو بهوی چیه و بو بهوی حسودی و بو کارو کردوی هابیل قبول کرا لای خوا بهوی که سوتا بهوی هور بروسکا کوا بلام اوی قابیل لی قبول نکرا اوی که کردی بخیر بویا قابیل بخیلی او دا هستا بکشتنی براکی خویو لبر اوا هو کارکی چی بو بخیلی و حسودی بو که برامبر با براکی خوی بردی بویا برای زکانم حسودی دردکی خراپا دردکی کشنده انسان براستی ابه آگایی لخوی بی چون که صفتی حسودیش پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آگاداری کردوین و خواه تعالی لقرآن پیروزا بوی دیاری کردوین که یش یکا لدرده کشندکانی بنی اسرائیل یکان که اوان حسودی لناو ناخیانه ام یحسودون الناس على ما آتاهم الله من فضله یعن لو آتی ترا فرمی ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم اما ندر باري بني اسرائيل هاتو كچنك بخيل حسود برامبر بمسلمانان چونك دردي حسودي براسي دردي كي كشنده ولا انسانك براسي نخوي اسراحتك نبرامبرك اسراحتك ن چوار دوركي بهوي هيچ تيكو چونك رازينيه بو بشي خوي رازينيه بو بشي كبي دراوا اتل لنعمتا لجوانية لسروتو سامانا لا منهالا لخلقي چوار دوريتي لكارو كاسبيتي لهرشتك نارازية كسكيج نارازي بو ابيني بدردي خراب الرواكا بريتي لا حسودي هس كسكيج آوا حسود بو قد اسرحدناكا قد بختورنابي قد اجهز با آراميناكا لجياني روجاني دا ويبرز كانم اما ام نصيحتاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وربقرين دور كوينوا لو روشتنا جوانانا كروشتي حسوديو روشتي خرابي انسانا كانا كبراسيا بي لي دور كوينوا فش بخواي قبر ببستين چاو من لرحمي خوابي چاو من لبخشن ديو بزي خوابي خواي تعالى ان شاء الله روي رحمة دكاتا همو لا يكمان الا كوتاي برنامه كمانا دعا خوازم خواي قبر لقناهي همو لا يكمان خوش بي لگناهی دای کباک من خوش بی، لگناهی مردوکان من خوش بی، لگناهی ما مستاکان من خوش بی، زیندوکان من سلامت بکا، لبلاو مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزه، برکت و رحمتی خوی بسر دلو درونی همو لایک مانا برجه، لو صیفتو روشت ناجوانان پاک من بکاتو، دلو درون من پاکاتو برامبر بمسلمانان، اجر و پاداشت من باتو لسر خیر و چاککان من، صرف نظر بکا لگناه و تاوان و کم ترخمی کان من، شیفای نخوشکان من با بنیره شیفای نخوشکان من با بنیره قرزی قرزارکان من دفع بکا اواني كاري خيريان بدستوي بويان آسان بكا اواني مناليان نيخوايا منالي برحمتيان بي ببخشا اويك منالي ناصالح اخوايا منالي بو صالح بكا اوي نخوشي ناو مالي هي اخوايا دروي خيري لبكيتو شفاي برحمتي نخوشكانيان بوبنيري آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي.

0: برنامه لسایه قرآن ده لسایه قرآن ده جیانا لامانا و راوو تفسیر آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لآمدو پیشکش کردنی برئیس ما مصطفی برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن ده
1: مناوی پروردگاری بخشنده مهربان خوشویستان صلاوی خواهی گوره تن لبید نمال خیده چین و خزمت سورت هود و بسرحاتی حضرت نوح پیش کشدخین سرطا لعیتی 25 جوا اعوذ

0: پیامی گرنگو سرکیم اویا کجگل خوای گورا بدی هنری جیهانکان هیچ کسو هیچ تیشی ترم پرستن چون که اگر وابکن او من دترسم گیرو دی سزا و نهامتی روژیشی پر لعیشو آزار ببن.
1: مستو حوت

0: كاذبين
1: كچي خلقاني ناوداري كافرو بباوري قومكي وتيان اي نوح ايما تو دبينين كهر بشريك يوكو ايما اوانش كشواند كوتونو باوريان بيكردويد كسانيكي سادنو جيريان كما هيج فضلو تايبد من ديكيج لأيو دانابينين كواب نوانيت ايو كسانيكي گرنگترن لأيما بلكو واقو من دبين كايو همو تاندرو من لقلدكن
2: لم سورة دا خواهی گوره لبیستو پینج آیت دا بدور و درجی بسرحاتی نوح پیغمبر و قومکی دا جیره تا و بشیوازی چیزین دو دیمنکان دهین تسرشانو سرطا دا فرمید راستی دا ایم نوح پیغمبر من نار دا سر قومکی انجا اکسر آیتا که دیمنی نوح دا خواه تسرشانو که بانی قومکی دا کاتو بشیوازی جورا و جور پیان را دا گینید که خلچینا من بیدار کرویش آشکرام بولا ایوا من دناسن من دل سوستانم پیامکشم اوی که لجگل ذاتی الله هیچ شتی ترو هیچ پرستراوی جتر مپرستن چوک گروانکن من دا ترسم روژه چی سخت اختام بگریتو توشی سزای چی بعیشو پرازار ببن
1: بلام خلکی بیمشکو خزر داخراوی کافرو خوانناس حالیان دای ووتیان ایما دبینین تو هر بشری یکو ایما هر وکو قریش با پیغمبریان داود صلی الله علیه وسلم لباتی سپاسی خواب کن که اون در ریزیان هیا او پروردگار مزنوش کومنده کسیگ لخویان کچاک دیناسن رازگو روشت برس بلام خلق کوا بیریان دا کردوا کمروف شایسته حلگرتنی پیامی خوانیا دبی فریشت باو کار هسته اینجا او پیاو زلان رخنیان لوگو کشون کوتوانی نوح کسانی هجارو کمشارزان
2: براسی دا همیشه کسانی جیر دستو چوسا و هجار زیاتر به هوی فطرتی پاچانو که دور بو لخو و زلزانینو لدبرزی زودتر چون بدم پیامی خواوا بطیبه چون کم رو وکان با اکسان تماشا دکاتو خوفش کردنو خو و زلزانین پوچل دکاتو پیور دکات خواناسی و تقواداری و دینداری که دجا بوجیاوازی و چینایت یعنی که مروفکان درستی دکن جگلوش اوانه که خویان با گورو زلو زرنگ زانی و با باورداران نموتو و ایم اوانا بینین که ایوا با خویشو کوتنی نوحوا زیاد رزدار ببنو هیچ تای بدمندی اگل ایوا دا نبینین بلکو لوش زیاتر دم درجیان کردو و نوح و باوردارانیان و دروزنو ناراست نوزد کردو و او سایویش شون کوتوانی دان بخودا دگرنو بشوازشی جوان ولامی گوتاری نباشیان ددنو آیتی 28

0: لولامی پیوانی نوداری نحالی دا نحوتی خزمی نا ایو بوتی نفکرن باشا اگر من لسر گور بازو برنامه چی راستو دروزد بم للاین پروردگار موو لرحمتو مهری خوی بهرمندی کردبم بلام ایو کورایی حاتبید بچاوتان داو او همو ناز و نعمتان نبینن باشا دکریت بزور ایمانتان بسر دا بسپینین لکاتک دا ایو لی بزارنو خوازیارینین
1: بستونو

0: اوش بزانن کمن پیتان نالیم که گنجینه کانی خواهی گوره لای منه. هرو حالشتی نادیارو شاراو کانی شار زانیم. ناشلیم من فریشتم. ورایشم وانی درباری اوانی که ایو بچایی سوک تماشاین دکن که خواهی گوره بهره من دیان ناکاد لخیرو بیری هر دو جیهان. هر خواهی گوره خوی چاک زانایا به هر چی لدلو درونیان دایا. بیگو من اگر من او آدمی زاده بر رزانه در بکم و دلیان به ایشنم او دیاره که من به تواویل استم کارانم.
1: نوح علیه السلام لولام انده ودهی باشا خزمینا برزینا کات خواهی گوره لطفی هب و لگل منی بنده داو پیامی و ناردوم و حلیب جاردوم منش به همو هستو نسمه و پیام کمر گرتو للاین او ذاتو ارشی گهندینی او پیامم بسر دادراو سوز و مهری خواهیم پی بخشراو بوده به ایوال آسیدا و کنابی نابنو او فضلا نادیده بگرن چی تر بلیم چون بروام پیدکن دکره بزور ناچارتم کم تا باور بهنن دکره لجر فشار و زور ملی دا باورم پیبکن ایو امرو آزادن بوام سبیل لسرتان دکه بید پشیمان دبن مروای نازانم خلکانی باوردار بچاوی سوک تماشا بکن. جگلوا من لراغان دینی او پیامده هیچ پارو سامانی کم لیو ناوید. چو کپا داشتم لای ذاتی خوایا. لای او ذاتی کروانی کردوم با هدایت و رینمونی ایو. من لخوموا او بابتانا باس ناکم.
0: وادی عرب پیاوز لوگو رکن. مرجان دانا و بو نوح علیه السلام تا جوی بو بگرن. اویش با در کردن و درخسنوی باوردارانی هجار لدوری. لبر او خوان مگور دزانی. او کاتش پیدا چه بالینا ندا بی باوری پی بکن. رنگو تبیتیان بیری کلیه که نوا. بوی نوح علیه السلام با اولا میشگلا کرو و گمان بر پیان را گینید که من هرگیز او برزان درنا که مدلین نایشنم. چون که اوان رزداری لای خوای گورو پروردگاریانن. با تایبت کاتی با دیداری شاد دبنو بایان درده کوید بای منو دبینم که ایو کسانشی کالفا منو جان بیرنا کنوا. باشا اگر من او بر رزان در بکم که دلی پروردگارم لیم زویر نابیو بلایکم بسر نهینید. باشا ایو بای دوری ورناگرن بولی.

0: تناغن بو هیانو دگرن
1: هروها بتما هیچ مبن لبرانبر باور کردن با پرانکی من چونکه گنجین کانی خواهی گوره لای من نیو بدز من نیا نخون دولمندم نشون که اتوانشم هروهیز نازانم بغیبو نهینی و شاراوکان و فریشتشم مزانن من هر بشر یکم اکو ایوا و نازانم او کسانی که ایوا بچاوی سوک تماشان دکن خواهی گوره بهرمند یا ناکاد لخیر و بیر دنیا و قیامت او هر خواهی گوره خوی دزانه دلو درون و ناخیان چی تدایه و لسه استگدان چونکه گروانه در بکم و زوری هم بکم و من دسم ریزی استمکارانه و گوی هر جیز کاریوانه کم آبو شیویه بو همو ادبوه نوح سلامی خوایلی به پیام توحید را دگینه خوشویستی و ریزی با باورداران در دبرتو حول داداد دولمندو گوره پیوان دابس لشینه و پیوری آسمانیان برون کاتوا وادی على سالهای طولانی نوصو پنجادان سال ربق بنهینی و با اشکرا لگل تاچیان لنیو کور و کوبونویان بروشو بشو حولی داوا بلام او نقبتانا سرانجام و تویانا خوشویستان دوائنا و برگدین و خزمتان
2: برنامه لسایه قرآن دا لسایه قرآن دا جیانا لاماناو راوو تفسیری آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لا آمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مصطفی برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن دا
1: جاری چیتر صلاوتان لبیت آیتی 32

0: جاون
1: بدا خوا تا استوا دبینم کا مشګاری ورنموی کانم سودینه وبوتان هر کاته گستوما مشګاری تان بکم بر پرسان دا وتو مجادله به سرو بنتان کردوا جاما د موایا دیار کويستي خوای ګوره بسرتان دا سپندراو او ذاته ګمراو سرګردان تان دکات چونکه هدایت تان ناوید دل نیاش بن که هر او ذاته پروردگار تانو هر بولای اویش بناچاری ده بگرنوا
2: و در قومنا لبار لباتی سپاس و پیزانین و پیغمری بندون ناسیان به زهریان در بری و وطویانا براستی جنابی نوح تو زهر دمی که خریش انباسانید به زهرت کردین اونده درجت دایا ایتر بسو کتایی پی بهینو او هرشانی کلیمان دکید بابیت دی اگر تو لرازگوهانید اویج لولامی او نفهمانه دا بلسر خوی و اتمانیشی تواواوتی او بدس خواه و کاری او ذاته هر کاد بیوی پیشی دهینید او کاد یو هیچ ده صلات و توانه اکتن نابه تا لبران بری دا بوستنو بمینن هرو هاوتی مخابن من ساله های عموشگاری تندکم رگی راست و درستان نشان دادم کارو کرده و جوان تان بود از نشان دکم کچی بسودا کلشی لور ناگرن او رگی دجایتی عینی خواب سرگردانی و گمرایی تان حال بجاردوا بگو مندین داریش بزور نیا بایا کسی اکسور بین لسر گمرایی خواه گورش یا سای گمرابونی بسر داده سپینه چونکه ایمان و باور بزور ناسپین ره انجا اگر بتانه و نتانه و دبه هر بگرن و بولای اوزاتا آیتی 35 ام

0: يعملون
1: سرنجام دوای صدها سال وحی و نیگای خوای روان کراب و نوح که کسی تر لقوم کد ایمان و باور نهینید جگلوانی که پیشتر باوران هنوا که اتخفت بار و غمبار ما بابو کرده و ناشرین و ناپسندانی که او خلق بیدین انجامی دادن
2: سیو حوت

0: نوح دستی کرد به دروس کردنی کشتی که حرکاتک خلکانک بلای دا تیدا پارین گالتایان پیدا کردو با نمونه دانود دونه پیغمبر بو امرو دارتاشا نوحش دیوید ایو امرو گالتا به ایمه بکن ایمش روش من دیتو گالتا به ایو دکین هر وکو چون ایو استا گالتا به ایمه دکن
1: سیونو

0: مقيم
1: لاين دجدا بوتان دردكويت ككي سزاو طولايك يخي دقريتو رسوا و شرمزاري دكاتو باشانش سزايش تري بردوام لقيامت دا داوين جيري دبيت
2: سر انجام دوای پتر لنوس هدا خواهی گوره نگای کرد بو نوح که ایتر کسی تر لقوم کد باور نهند هر او جماره دبن که باور نهناوا پیویز نکاد هیچ خمیان لی بخوید و گلنجیان پی بدید و خفد لالویست و گفتاریان بخوید چی دکن با بیکن بو چو دچن حجیز لخشمو طول ایمده باز نابن انجا تو حول بده کشتیک لجر چاو دیری و نگای ایمده درست با ایتر ننزه هدایت بو اوستم کاران بکو ننزه شرشان لبکا هرچنده کاته که بطاوتی ناومید بو نزه لکردن و که نزهانی که لسورتی القمر و سورتی نوح دا هاتوا چوکا من اوانن غروی زریانه کدکم انجاوینه نوح دکات کسر گرمی درست کردنی کشتیشی زبلاحا هنده جارو کسانی که خویان بشد دزانی بو گلتل جاری سردانی انده کردو کارکیان لا سیر بو دیانو دون پیغمبر بو امرو بو با دارتاشو کشتی ساس باش اینو اما دبی بو دریا یان دریا دینی بو ایرا اویش با منتمانو هیوری و دیوز امرو ایو گلتی خوتان با امکن نورمان دیتو روشک دیت که ایم گلتا با ایو دکین هر وکو چون است ایوا گالتا به ایمه دکن لاینده دابو تاندر دکوید کسی زای سخت یخی چه دکریتو چون سزای اک داوینجیر تانده بیتو چون بلای اک تامسر دید که تا ریشکن تان نکاد لکولتان نا بیتوا آیتی 40

0: أما الملاني وناكو إشا لنوان نوحو ليان قراني للا يكو قومي بيدينو نالباري للا يشي تروا بردوان بو حتى أوكاتي برياري خواي كاتي هاتو تنورك آوي ليها القلاو فواري كرت يارا تنوريشي تايبت هبو هميشا آقري تدابو خواي قورا كردويتي بنشاني بو إيمان داران إنجا فرمان من پيدا كالهمو آجالو بالنده كي مالي جوتيق لكشتيك دابار بكات لگل کسو کارو خلق ایمان داره کده. جگلوانی که بریار دادی خواهی گوروایا با هوی لاساری و سرکشیانو باور نهینن. جاوانه بید خلقیشی زور باوری بنو حکرد بید. بلکو جمارهان زور کم بو. بلام او جماره کمی ایمان داران او اندمن رخبو لای خواهی پروردگار شایستی او بون که خواهی گوروی یاسابو نوری کان با قازان جی اوان بکار بهینیتو او زیریانه برپا بکات.
1: آیتی چلو یک.

0: الرحيم.
1: إنجا نوح فرماني داب إيمان داران ووتي خيرا كانوا برون سواري كشتيا كبن أو كشتيا بناوي خواي قورو دكيو تسرقا ودروات وهروها بناوي أو ذات شولان قرد قريت بيقومان پروردگارم بنسبت إيما مانانوا تواولي خوشبو مهربانا
2: كاتي خواي قورو برغياري دس بيكني زريانا كيدا تنوري شتايبتي دياري كراو حبو كأغريتي أبو كتوفر أو ليو فواري كردو القلاة او سانوح من اغادار کرکل همو او آجل و بالندانه که هتانا لهر جوری چان جو تیغ لکشتی کده حال بگره لشونی تایبتی کشتی کده اینجا کسو کارد لگل ایمان داران دا بسنا نو کشتی کوا مگر اوانه نبید که بریار وایا تیاب چن وکو هاو سرو کرالا سارکی هرچند جمعریشی کم لخلکان جیر باورن پی کرد اینجا نوح و باورداران سواری کشتی کبون باران و زیریانی لزمه دستی پی کرد. زوی هموی بو بکان یاو اوی لحل قلا. کشتی کو تسر آو نوحوتی خواه جان مناوی تو کشتی که دزدکات بجولو کو تسر آو. مناوی تو شو لنگر دگرید. براستی پروردگارم او پری لخوشمون و سوز و میری هیا بو ایمی باوردار. خوشبستان حلقه شنه در ترانسپیرین بوزاتی کس پرده زینه کرد. السلام علیکم و رحمت الله.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ایوهی هاوریو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چک لما مستایانی شارزا لبوارجی آوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دی سر لبیانی راستو خو پیشکشتان ده کرید برنامه پرسیارکانی ایوه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي العطاء والإحسان، خلق الخلق ليعبدوه وأجزل عليهم النعم ليشكروه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني الرادوي محراب، سلامي خواي قورتان لبيت، خوشحالين لخزمتانا لبرنامج الراستوخو، برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه که خودتان کوا بجداری اکن با پیوندی اکانتان هاتی نو خزمتتان، با امیده انشاءالله بتوانین هم یم بابت یک پیشکش بکین و هم ایوه بررزیش پیوندی من پیو بکن با پرسیارو با تیبینی اکانتان و پیشنیار اکانتان لخزمتتان. خوای گوره همو لای ساغ و سلامت و پارز رو بکات و دلخوش بکات. برزان خوشویستان مروفایتی هموی اگر ریبو اوی کوا خوشبخت بید، خوشبختی کومل درگاو ری روی هی کوا انسان هولی بو بداد، او خوشبختی کوا همیشه امینه توا یکی گلوانه ایمان و تقوی خواهی گوره لخواه ترسان که انسان براسی والی اکات لزور کاری خراپه دوری اخاته و وکاته که لخراپه و لننگی و لوشتانی که نفس و هوا و آرزوی پالی پیو انی دور کوته و دوای چند ساله ازانه ام کسه کسایتی که جوانی با دروز بوا و شتانی که نهاتو بسریا کوا شرمزاری بکا. تقوی خواه اویه بر ریزن، تقوی خواهی گوره افرمی و لباس و تقوی ذالک خیر، لباسی تقوا، برگی تقوا، پوشاکی تقوا، پاریزگاری، دوری لگناه، اما خیر و خوشی و سعادت و خوشبختی تیایه. و خالکی تر مراقبه و حس کردن با چاو دیری خواه رب العالمین لنهینی و آشکراده، اما ایش براسی لنتیجه دا خوشبختی اهینه. و هستان باوی که خواهی گوره واجبی کردو لسرمان، چنه گرنگه؟ ایم او واجباتانی لسرشان مانا خواهی گوره کومل واجبی کمی دانا و لسرمان جب جب کن، ارک نویش بکا، روشو بگره، زکات بده اگر بود، حج بکا اگر توانید، ها اگر ایتیایه، چاک بکا لگل دورو برکتا، خیر و خیرات بکا، صلاو بکا، ایشی باش بکا، اما نه زوریان هر سنتن. لبروا جيبا جي كردني فرمانا كاني خواهي گورا بتايبتي واجبا كاني خواهي گورا امش بش يكا لخوش بختي كا انسان پي اگا چون كا دلو مرتاحا، انساني بيا دين دلينا مرتاحا. لبروا خواهي گورا فرمي كاتي بيا دين امريه فما بكت عليهم السماء والأرض، ارزو آسمان بوينا گريه چون كا افرمي او مسلماني كا امريه أفرين يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، أو مسلمانيك أمري لو أنك سحسابي جيبونك بلام أفرميج جينو يجاكي بوي أقريا وشويني برزبونا ويدرقاكي آسماني جيبوي أقريا كالروجانة كردوكانيان حفتانة برزبيتو. چنا مهمة أم مسلمانا لبر أو واجبكاني خواي قورا جيبجي كردو خو أقر سنة كانكي وهر زور مباركة هر زور فلو پای لای خواهی گوره و ما فکانی بندکانی بسر تو نمینه، ما فی هاو سرکت، ما فی دایکو باوک، ما فی معلوم من دال، ما فی درو دراوسه، ما فی او فرمان گوشوینی کوا ایشی تیا اکی، اما انا هموی براسی هو کارن

0: بو اوي كوا انسان توشي خوشبختي ببه. عزيزان خوشويستان برنامه كمان راستو خويو برنامه پرسياركان ايو للراديو محراب ايو برزي جدتوان پيون ديمان پيو بكن لرقي او جمارة تلفوناني كبوتان دخوين ريتاو
1: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استعدا دوباره تكايا اگا داربن كاتي راستو خوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما اندبت كارجمير دا بو يانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: عزیزان خوشویستان، اوی کوا براسی زور گرنگا لوی کوا انسانی مسلمان برو خوشبختی بچیه وطمان مافکانی دورو برمان جیب جیب کین بجوانی چون که انسان خوای گوره وای داناوه که ام انسانا با ارکو با ایشا و جوانه او کسانی که تملو توزلو ایجنکرو و هزبا بر پرسیارتی ناکن لناو خلقی جا مقبول نین لبر اوا خوای گوره وای پی خوشه که انسان بجولیو كار بكا خواهي تعالى أفرمي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أواني كتيكوشن لبيناوي دينكي خواهي قورا أفرمي وجه هدايتيان دين والذين اهتدوا زادهم هدى أوي كواها ناواني برو خيرو چاكو بردوامو هلاق نابيو خوي بماندون نازاني أفرمي يميش زياتر قوتو توانان أديني لبروا يمي مسلمان براسي يمي مروف بجولا و جوانین بارکو راپرانی ایشکان و جوانین ایشکانی خواهی گوره و کفرمانکانی خواهی رب العالمین فرمانکانی براسی اوی کواد پیویستو چاک ایم جیب جیب کین لخزمتی دورو برمانو خاکو نیشتیمانو و هر و هاجین گو جیان لبروا زور گرنگ ایم مسلمان ابو هستو براسی بجولینو و کار بکین یکی کتر لو هو کارانی که انسان براسی دلخوش اکاد که انسان خوش بخد اکا چاکه چاکه لگل دورو برکتا یعنی خواهی گوره افرمه اگر دای کباو کشت کافر بون چاکه یعنی لگل آبگن اگر دراوس یکت کافر بو غیری مسلمانیش بو تو ابی کاس او مالی لگل آبکی صلاوی لبکی چاکی لگل آبکی و ریزی بگری و پیداویستی کانی با جیب جیب که اگر پیویستی به تو هبی کوابو چاکه براسی بو مسلمان وکو چون علی لگل مسلمان تیکلا مسلمان ابی خیرخواز بی ابی چاکه کار بی چون که خوای گوره جل جلالو فرمانی کردو یکم بوشی و احسینو و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بی ایدیکم الى تهلوکتی وأحسنوا إن الله يحب المحسنين شاكا بكن أما فرمانا كاني قرآنو فرمو دكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجر بلغيتر نبو كبيبابرو سنة فرمانا كانو أمر كاني قرآن للوجوب بواجبية وهر لا آيتي كترا أفرمي إن الله كتا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني هیچ فرمانی که قرآن بقی امر بچاکه بچاکه کردنو چاکه خوازیه براسی لقرآن رونی خو افرمه خواهی گوره فرمان اکا امر بو واجبه فرمان اکا بدادگری و بچاکه چاکه احسان طبعا وشه که حقی خویتی اما لروی زمانوانی شو بچین خزمتی احسان لمعن زمانوانه که ایوات اتقان واتتو هر ایشه که ای کهی با او پری دلسوزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتقان لعبادت رونکاتو افرمی الاحسان ان تعبد الله که انکا تراه چاکا اوی کتو پرستشی خوای پروردگار بکی وکو اوی کوا چاود لپروردگار کتو بی فا این لم تکن تراهو خو سنتی خوای گورو ایمن رب العالمین نابینی چاو من او نا قوتی نیه که خوای گورو پی نداوین فإنه يراك فروردگار الله سبحانه وتعالى تو أبيني لبر أوا نيجاكت أبي أو نب جواني بكي يعني إتقان شون الله أو پري جواني او پری چاکی بله کاک سرکار باب فرمی
2: ما مساجان سلام علیکم
0: سلام قربان تو بر رزی سلامت بی اخوا
2: خوای گورا موفقی دنیا و قیامتان که خودتان و رادیو کتان
0: یا اخوا سلامت بی اخوا عفو که
2: یا اخوا موفقی ما مساجان به نسبت نویجی زوال و
0: زوال بله
2: ما مساجان کاتکی که چون بکرید رحمتی خوالی بی رون کرنو یک من بوی خوای گورا موفقی دنیا و قیامتی که
0: بله زور باشه ایشالله دسو خوش بی اخوا باشه
2: ایشالله بخیر ایشالله بخیر ما مساجان
0: ساوت خوش بی دس خوش بی اخوا بله مسلمان کان بر رزان خوش ویستان وطمان بر راسی چاکه او نگرنگ خوای گورا فرمانی بی کردو و مسلمان ابی شیمی چاکی پیو دیار بی خوای گورا افرمه نویجکا تکی بجوانی و بچاکی إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه خواهي قورا بي خوش أغريك يقول إيوه كاري كير بجواني بيكا خواهي قورا أما بوي أحسنيش بزوري لقرآن باسم التفضيل هنا بيتي واتا چاكترين شيوا بچاكترين شيوا يعني بأفعل التفضيل كأما براسي كاري كي قورو مباركة كإنساني مسلمان چاكا لناو خوين يا هبي لناو همو كار باشكان يا هبي لبروا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى ان الله كتب الاحسان على كل شيء خواي گور چاكي نوسي ولا سر هموشتك لناو هموشتك چاكي نوسي لبروا مسلمان براسي ابي چاكا كاربي ابي بخشندبي ابي براسي ليبردبي ابي براسي اوي كوا شتانك كوا بيوان دي بواني ويان دينك قبوليناك قبوليناك نيكا جيبا جيناك لبروا قرآني بيروز أفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كي ألا وچاك خواستره أحسن قولا چاك ترين قسيهي لوي كوا بانگوازه که بولای دینی خواه کوابو ایما باش یک لرککان من بانگوازه بولای دینی خواه با بانگوازه که بیدنگی لپیشه بیدنگ یعنی چی؟ بیدنگ واتا با عملو کردوکان من چاک خواز بین با گرفان من چاک خواز بین با نصیحتکان من با قصخیرکان من با ادب و احترام من باوی که زرر من نبی با دست با زمان با هیچ کسی لبروا خوي رب العالمين افرمي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه قد شاك وخرابيش يغناغري خوي غور القران زور زور باسي كردوك افرمي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا افرمي رونا كيو تاريخي وكو يغنيه سيبرو برخور وكو يغنيه امانه حموي جياوازن خوي غور افرمي اگر كسيك بريكو بيكي اروا كسيك لسردم اروا امانه چون لس وکو یگوانه لبروا انسانی مسلمان براسی ابي هول بدا افرمه ادفع بالتي هي احسن بچاکترین شیوه تو ولان بروا کس یک غلط یک کابران برو تو صلاوی لیبگه کس یک مال دخواتو میخو کس یک جنیو دا تو جنیو مده تو بنرمونیانی کس یک خرابه اکابران برد برای خوشکا هاو سرکتا تو بلی بردنو بسنگی که فراوانو ولامی براو جا سیر که افرمه اما تفسیر آیتا که بمشیوازه کردویانا علماء افرمه فا اذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ایتروای لی او کسی یعنی کتوپر اذا فجائیه فا اکا جزایب او ادفع بالتي هي احسن دوای او یکسر اوی کوا لبینی تو اوا سردی یک هیه بی طاقتی یک هیه افرمی کو دوست یکی خوشوی سیلی چون کوا کسا بیر کاتاو تو لی بردی تو بخشندی کاتی که او لی منع کردی لخیر و خیرات که خوی کاتی که او تو چوی بو خرزونی دایتی بلام او هاو بولای تو تو داتی او قصه ناخوشی کرد تو قصه جوا خوش نرمونیانت کردو او قصه پیوتی تو سات پیانو تو تد برا گوری خشکی گوری ریزد هیا اما خواهی گوری بیدا افرمی دجمن اکابه دوست ام حلوی است دجمن اکابه دوست ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم چونك أفرمي براسي أما أو كساني كآرام قرن كاك عدنان بلي
3: مامو سجان سلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
3: دوائي سفاس ستايش بخواي جيان وبازاران درود سواء وسجاني باقي في أغنبري نازار صلى الله عليه وسلم سلام ورزم بجناب وكارمندان وبيتر برزاكان مامو سجان
0: وسلامتك وسعدنان جيان تو بريزي خواي قورب تباريزي إن شاء الله
3: سلام ورزدار مامو سجان خواي قورب أو من عاقبت خير كاتو بتواني لرومان بيه بره وروي بارقاي خواي قورب روي إن شاء الله
0: آمين
3: اللهم آمين مامو سجان بس خوش بتوارك مامو ساتوارك زور زور براسي زور زور ضروري زور زور فيه براسي اما زور لمسلمانان هي بي آقاية لويك ايشي شاقبت عيوتي من زور سرنجي حتى زور مسلمان هي براسي براسي بامن امك ليه بكم نازان السلام كات
0: بالي
3: براسي سلام كردن ماموسا هسا كي اگر شتيك برامبرو يكيك شتيكي هبه برامبرو اگر تو مرحبايب كي هسا كي هج لابو فانا ميني
0: جوان
3: اگر ترس مرحبايب كي وكي بس زيكي سر ليو يعني امانه يكم ايشه كاي شي كي تشاكي ما وصلت صافوش به خذ تمات البوم تور ما وصلت
0: سلامتك يا اخوه
3: اخذ ان شاء الله ما وصلت بس عليك يا زحمنا بده توركات يا تاولاوا
0: بله
3: يك يا رسول انت كاني كم وصلت كبكاري يعني انا بس سواك ما وصلت يعني
0: بله
3: زحمنا بده ما وصلت
0: بله
3: اه يا سنتك بكاري انا سواك لكاتي دزجكاي بس سواك بكاري بني يعني لكاتي قامتك يا كاتي اشي ثاني وجهك ما وصلت زحمنا بده اگر توضیحاتی که لطفی خواهد داشت، انشالله وعده تو من دست خوش به خواهد داد.
0: یا خواه سلامت بی.
3: پس لگال جناب تنها وان سعی دست خوش به خواهد داد.
0: سکان همیشه تو او جوان جزاک الله پرسیار کیشد انشالله ولام دین او. برزان خوش ویستان. اوی کوا وتمان او کسی کوا راسی بشیوی کی جوان ولامی برام برکان داد تو اگر برام برکه با شیوه که خرابیش قصب کرد بلام ام خوراگره حلم و نرمونیانی هیا افرمید دجمن اکابه دوست و اوانا توشی ام حالته یعنی چون علی ام صیفته حالا گرن که صابیر بن که صبر و آرامیان هیا دانیان بخویانا گرتوه پشود ریجن خیره حال ناچن دو دوشاو تیکل ناکن هچی چاکه هیا نایسر نوا اها سیر که چون که انسان که تو ربو هموش تیک اثریت او بر راسی صفر بیت او لبر او افرمی اوانه که صابیرن که صبر اگرن که خور اگرن اوانه اگر مبلو پای و اوانه که و ذو حظ عظیم خوانی بشه کی گورن لدلی کی فراوان جا بر راسی مسلمان کن خوای گورم آیتی بو نردو بو اوی ایما بر راسی هول بدین بگین او صفته بگین او آکار برزه که هول بدهین خلقی خرابی کر برام برمان ایم با شیوه اکی چاکو بر ریکو پیکیو با ادب و راسی لگل یا بروی خواهی گوره باسی زانکانی خلق باشکی بنی اسرائیل کات کات یکوان نصیحتی قارون یان کر چون که قارون فبغا علیهم تیه پر رانبو او جا پیانوت لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین او نا كيف خوشي مكا كحتشي خير و چاك و پياوتي و انسانيت و دسوامي و بدم و چون هيا لبير جيتاو برزا هوا هيا اكويت حالتي كي گنجي هوايتي گراني ولاتانا ويان اللي چملو اوروبا خويو ناكا سرداني نخوش ناكا تعزيه ناكا بدمي خلق و نابي خزمو شد بلايو حرب پيکنين مثلا همو امشتان اخاتلاو بله دلنيا بله
4: سلام عليكم طلعي برقات
0: سلام خوشكي باشم
4: يولمنا ماما صح
0: بله دادا دلنيا جان فرمو
4: بله سلام صح جان اللهم صلى على محمد ولا علي محمد ما ماما صح جان كاتي دسا قمني شوخي سيس يا مطادر عني تحيات اقم بيرت اميك وكي يولم يوتي ويا
0: بوشي تحيات اللي بيرت ويا
4: بله يا ماما صح جان لسي مرقات اقم بيرت ويا وش او بلا بس باسی سیواکی که ماموسا سیواک حالا کاتی نیجا بکاییت اما دو ماموسا گیان خواهی گوی پداش بادو آخری شتابا اومان که ماموسا گیان تو باسی بخشینو گل ماموسا بخشینو گولی اما دست خوی برنامه گو جوال انجا دوائی وش کام درین حوال هین بلین حوال هین تو را هین اوی کسی اغمه فالتنم هین تیناو خوابین مجد خواه
0: بلین
4: هین صحابة
0: صحابة هاولا كان
4: هاولا كان هاولا كان يجي غمجان صوصا
0: بلا سلام
4: زوري هنا بالبصر مو دمام صيجان او ايو جونتا انا بلبزانم ما شاء الله وني لبلوه كم هوالي ودوباية دسخوز بيو
0: والله من تيناقم لم قصي اخير تتيناقم
4: بلا ما صيجان كان تلين عقا لنزيجي بغمجان وصوصانم
0: بلا
4: بلا تيجي
0: دسو خوش بيا
4: افرمو دزول لبلبزان ما مصاي بلا زوني لبلا
0: بله دستو خوش بیا خو بله برزان خوش ویستان اما که انسانی مسلمان بر راسی ابی وریابت چون که قارون یکی بولوانه که به هوی مالکه و مغرور بو مغرور چیه؟ اوه که تو مافکانی خلکید لبیر چیتا و اوه که تو چاکو انسانیت لبیر چیتا و ریگه مزگوت لبیر چیتا و ببونی خوشیتا و هر خریکی گرانو مثلا افرتی هر خریکی تجمیلات بی پیاوه هر خریکی گرانو سیاحت بی تو جیانی خویو تای بدمندیکانی خویو آگای لخلق نبی آگای لخزم نبی آگای لدائکو باوک نبی هر زور آگای لدائکو باوکی بی بله ابرون فلیپینی که بو بگرن با خزمتیان که ایتر اما ایتر هیچی نهی علاو جال بر او ام انسان بر راسی او تغیان او جوری کل زیاد روی بر راسی جابو یه فرموی وتيان بي وابتغي فيما آتاك الله دار الآخر قرآني بيروز أو خواهي قور أم آيتا أم نصيحتاني بياو باشو زانا كاني بني إسرائيل كبو قارون بو خواهي قورن أرجتي بو أمتي بيا غمريش صلى الله عليه وسلم أفرمي وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة كهول بدستي بينا لوي كوا خواهي قور بيتا دا لدنيا دا لمالو للشي ساقو لصحة عافية قيامتي بيا بكرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا بلان بشي دنيا إجلبير مكة بشی خوشی و جیانی خوشد لبیر مکه چون که خواهی گوره پی خوش انسان استفاده که لدنیش و احسین کما احسن الله الیک اما بابتا که ایمه چاکه بکه چون خواهی گوره چاکه کردو لگلی تو چاکه لگل اکا لکاتی خوا تو ناخن که به های اولی که که لدم تو چه تو ناو قرگد چون که اگر خواهی گوره اعازی که دروز نکرد بلو مشکو بیداتو بزمان بچوکه اچه تا ناو بوری هناستو هر شو اخن که اویک او عازین یتوشی نخوشی ابیتو وفاتک خوای گورا دیان صدان هزاران نعمتی للا شیء ما دروس کردو خوای گورا چاکی کردو لگلمانه یم چاکه کینه لگل خلقی خوای گورا ولا تبغي الفساد في الارض خراب من ير ولا سرزویا ان الله لا يحب المفسد شنک خوای گورا گندل کارو خراب کارو تیقدرو گیرشوینی خوشناوی دایما لگل کاری باشا به لگل تأييدي كاري باشك خلقي باشك إشيكي باشا كري لن بنامالك لخيزانك تا دس خوشي بك إشيكي خرابي جاكري مثلا بلي من لقل يعنيم من تأييدي ناكم إشا عزيزان خوش ويستان أتوانن بيوان ديمان بيو بكنا ولرغي مجمرة تلفوناني بوتان أخوين ريتو
1: بسراني برزو خوش ويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أغا داربن کاتی راستخوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان ده کرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوش ویستان بردوامی لسر برنامه کمان عزیزان خوای گوره همولای پارز رو بکات و تمان خوای رب العالمین جل جلاله لسر زمانی یعنی آموشگاری زانکانی بنی اسرائیلی نقل کردو که کاتیک قارون به هوی مال و سامانکی و تغیانی کردو و لحد درسو جا عزیزان تو زباسی امی تغیانی مالا بکین امرو من بیرم کردو تا و نگ من بیرم کردو لیه نوسراوکانی جابینیوما ام دنیا کمپانیا کانت یکی داو ام کمپانیا زبلاحانا ین هچی هرشی کهان بیه رگو ریشه در ین نو هیچی نایلن کمپانیا کانی نوت کمپانیا کانی کانزا کان کمپانیا گورو زبلاحا کان که امرو بری طبقه اوزونی جیان گرتو دوکلو کارسات و خراپکاری کانیان که خوای گوره افرمه ام سرزوی وشکانی و دریا و زریا افرمه توشی خرابه ابه بهوی اوی که مروف ای که لبرو بیر رحمی ام تو خیان مالی ای که هیه ام

کردبین کمالیاتی مال مال گورین مطبخ گورین دمو چاو لچولی و گورین مسالات زور زور پیوندی کردن بخزم و کسوکار و مشغول بون به سفر و سیاحت و اوجا اما به فلیم و به ترک و ملایت یکان به ورزش و به یاری یکان برزن اما ولات گور داگیر کرکان یعنی امولاتانی جیهانی دوسیه که خومانین به داخوا بین بمشتانه و مشغول من کن به دیاری کردنی حدود کن سنورکای بزن سنورکا دعوی مافیا که خویب کن حکومتی نایکن با حکومت نایکن با دولت ایکن داگیری اکا اما امولاتانی ایما بمشتانه و مشغول کن با ایما پرورده من دال کار باشکن چاکو صلح و اشتوائی خیر و چاکو بخشین کن من لبیر بچه تو لبر او عزیزان خوش رویستن براسی انسانی مسلمان خواهی گوره فرمانی پی کرد و چاکه بکا چاکه حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با مسئله بازار رای فرمو مچن سر ریگا کان کلادی یکانین بچن لدور واشتکانین لی بکرن کالا کان پیشی اوی بین ناو شارو بزن سعر چونه او حرام فرموی ویان جولک بازار کابرا تماشا اکی عینیشتا ای فروشی ام اگر بما یکی خوی جی بده نگاتا او سعری که او داوایا که هرزان ای فروشی اما که ارساتا تو مالی خلق بشکینی تو بازار خلق بشکینی لبر فیالی که خود ایزانی اما پیالین جولکا با وقتی خوی جولکا ام فیالیان کردو اما گناه تاوان تو سعری بازار جاران اچی تا پنجا دوکان هر یک سعر بو ام جا ام چاوچنو که واز لبینن کاتی که خود سفتاحی که حس که دراوسی که شد بی بیکا هر جار جار بینی را بله ابروشتی او شتلای او زورتر لای او بیکره لبر او براسی امرو خلق شکایت حالی خوما لامانکا کوری کی گنج لاو لیرو تیما موسا دراوسی کم هات شتکا عینی شتکانی منی از واه راج کر دو مان سی مان من ایشم دزنکو کریخ دوکانکا ایشم دزنکو تاو اما تاوانه یعنی تو وعزانی تاوان هر اوی گناه وکی که مشهور و امانه بازی شد های تاوانکی زور گوره لی خوشبونی نیه لبر اوی با ایما براسی اوی عادات و تقالیدی که خرابی بنامالکی خومن نقل نکین با منالکان من غلط غلطه خواهی گوره قبولی نیه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ها چی خوینی جاهیلی هی دجمن آتیه مثلا قریش و بنی مخزوم و بنی تمیم و بنی بکر و خزاع و فلان و فیسار کپیش تربویتی من لی بریم لیش مدرو و فرمی ریباو معامله کی نادرستیش کوا فیالله خلقی که اویش هر اخم جر پیم فرمی امانه کتایی پیه چن خوش انسان که توبه کر یعنی چنم پی خوش دو دجمن داری که کان تلفون که با اویتریان الله که که با ایما والله من فرصتم بو لفلان رگا من توم بینی تو هستت بیا نکر بلا من دسم نشو تو با ایما بیاین بو چی غلطی باو با پیر من نقل کین با ایما بیاین صلح کین و آشتوائی کین و بو چی من ام غلطا بیت سرشانی منیش با بیاین آشتوائی دست بیا کین با بیاین صلاو دست بیا کین و با بیاین چاکا بکین با بیاین ایشی خیر بکین چون که خواهی گورا آوای پی خوشا لبروا انسانی مسلمان ایشکانیشی که ایکا خیر و چاکا جابر ریزان خواهی گورا چو کمالشتی داناوا که با شیرکی خفی نایی بردوا ریا و سمعه افرمی ام ریا و سمعه واتا توشتی که ایکی با تمام با وکو بعضی کس علاقه اشتبا با مالکی فقیر آده تصویرم که برا خوی حالا بجیره یان اندامی حیزبی که یا فلانه که آده تصویرم که آده ام علاقه با فلان اشتا ایتر ابینین لطرکو ملایتی کانه اما کاری که خرابه خواهی گوره خواهی ایشی پیاو چاکانو پیغمبرانی همی تو مار کردو نکامیره بو نکز بو هر بردبارانیان کردون کز هر وصفی نکردون دست خوشیشی لیا نکردون لبر او بابین خواهی رب العالمین فرمی یا ایوها الذین امنو لا تبطلو صدقاتكم بالمن والاذا اگه در بکاتی که خیرو چاکی که کی نابی منت کی بسر بران برکا نابی تو حزانان فرمون اگر تو زکاتی زکات لیور بلی مال عوابی ممنونم که ام واجب لسرشانی من لابر نک خوان خواست بیدی تو بناو چاوه نک بلی همه بسر اوا نا ابی و ریابین وکو فرمی که الذی ینفق ماله رئاء الناسی وکو او کسی کوا
مالکی بور ریا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زویده بردوام با گفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخوازی کان لپروردگار دکن. همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان؟
1: جایی ترهی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن.
2: سنفرغ لکم ایها الثقلان.
1: ای گروی آدمی زادو جن روشک دید بطای بدلیتان دا پرسین وو دادگایی تان دکین. خدای بالا دست هر رشل لمدو دسته یا لدروس کراوکانی دکاد که لهندگ رو سرپشچی کردون و آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روشه دا.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان؟
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن با کام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن.
2: یا معشر الجن والانس این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض

0: الشيطان
1: اي گروي جنو آدمي زاد اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویدا درچن او کارا انجام بدن دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبیت انجام نادرید
0: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي بسناكا
0: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
1: خو اگر لسنور درتون بلسي آگرتان هاورين لقل مسي تواودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: جایت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
0: فا اذا شقت السماء فکانت وردتا کدهان
1: کات یک دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدیت امش قناغی کل لقناغکانی تیک چونی
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: جايت رأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

0: او روشا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخك بید لقناغکان کبر رخصاریان جاد کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران بررخصاريان دادنا سرينوا أو ساد دس جير دكريد لناو تاوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقريدو زخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما اودو زخية تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان داد کرید هر دخوله نوا
1: فبأی آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكاني و آوي سازگاريان تدايو بخور بجوغلكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

0: دان
1: لو بهشت خوش دا بختوران لسر کرسی و قنفو جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تای بدناوا خن کراوا داخو برگک هیل چی بیت لیکردنوی هر میوی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: جاي ترى إجري آدم زاد وجن بكام لنا زون نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسناكن.

0: لو بهشت دا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن. پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نلگروی آدمی و نلجن.
1: فبی ای آلاء ربکما تکذبان؟
0: جای تری گروی آدمی زاد و جن. بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: کأنهن الیاقوت والمرجان
0: او هاو سرانا لجوانی و شوخ و شنجی و قشنجی دا وکو یاقوت و مرجان وان کدو جور گوهری بنرخن لدریادا دردهندرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: هل جزاء الاحسان الا الاحسان
0: مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جای ترای گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسننا كن

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریش آماده یا با اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دست سوز دنوینن میلو رشد تنوا لجوانی و توخی دا جایی تره گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن.

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گشو چاو رش لو دوار تایبت یعنی کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دواره اجینا مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: لم

0: كان
1: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
0: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
1: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
0: فبأی آلاء ربکما تکذبان
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
0: تبارک اسم ربک للجلال والاکرام
1: مبارکو برزو بریز ناوی پروردگاری تو چونکه او ذاتی که خاونی برزیو بلندیو ریزی به سنور با ایمانداران
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشندو مهربان
0: اذا وقعت الواقعة
1: كاتيك رودا وسامناك كبيش ديت ما بس روجي قيامتها
0: ليس لوقعتها كاذبة
1: رودان يو كارسات حقيقته كزنات وانت برواي بين بيتو براستي نزانيت
0: خافضة الرافعة
1: نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پايا داردبن خوانا ناسانيش سر شور و رسوا

همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایمه مردینو بوینه و خاک و ایسقان ایمه زندو دکرینه و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزیکان و خوشویستانی ایمه بیت او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

0: هرچی لآسمانکان و زویده هیا هر او خاون یانا دجینه و دمرینه هر خوی ده صلاتی بسر هم مشتیک ده هیا
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
0: او خدای یکمی

نو لسرتا و هر هبو کس پیش او نبوا دو همین او کوتایا کس دوای او نامینیت بلام او هر دمینیت اروها او ذات دیارو هموشت بلگه لسربونی لهمان کاد دا ذاتی خوی نادیارو بچاوی سر نابین رید بلام ببینایی بیرو هوشو دلو درون آشکرایا هر خوشی زانایا به هموشتیک.

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگل تان دایو پیتان دا زانت دل نیابن که خدا به هم او کارو کردوانی انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تیهل چشی روش دکات و روش تیهل چشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیهل چش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مال و سامانی که خستویت جردستانو دینشین انتیای دا ببخشن بگمانوانی که باوریان هنوا لئیوو مال و سامان دبخشن پاداشتی گورت چاور ریانا.

جاوه چی تانو بو چی باور نهینن بخدا لکات یک دا پیغمبر بانگ تان دکات که باور بهینن بپروردگار تان خو او بگمان پیمانی شیلی ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاتیا آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سر بندی خوی تا لتاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جایی ترو چی تانو با چی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هرچی لآسمان کانو زویده هیا با خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

الو روجدا که ایمانداران برو بهشت بریده کرین پیاوان و جنانی دو روده هند ریت سر ریان بغمباری و بو ایمانداران دروانن ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا بویا بغم و پجاری چی زور و پیاندلین ده تماشای اکمان بکن بالا نوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیاندو ترید بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمانداران و دور وکان دا دروازه چیشی تیدایا دیوی ناووا که روی لیماندارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور روکان هاوار لی ایمان داران دکن آیا ایمه هاوری ایوه نبوین؟ ایمه هاوکاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا بلام ایوه خوتان توشی دور روی یو پیلان جه ری کرد خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لی ایمان داران همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا هیواو آواتی بیجه سری لی تک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیان تان هاد. شیطانیش غراو گمرای کردبون بمهربانی خداو لر بازکی ویلی کردبون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاته و دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاته و بگو من بلگو نشانه ده صلاح داری خو من بو رون کردنوا بو اوی جیر بنو بفامن.

اوانی که باوریان هینا و بخدا و پیغمبر کانی اوان راست و رازگو کانن شهید کانیش لای پروردگاریان پاداشتو نور و روناشی تایبتی خویان هیا اوانشی که باوریان نهینا و آیتو فرمان کانی ایمیان بدروزانی اوانن نشتجی دو زخن.

چاگ بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمو رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریدا. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جا اوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکاد. لو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید. پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت بو دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایمان دارانی چاک خوازی لی بهرورد کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لرابواردنی چی کم شتی چی ترنیه زور کسی شی پی غر راو دست خرو دبید.

کواته پیش برچه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویا اما دکره و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیا للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بی سنوره.

هیچ بلاو روداویگ لزویده بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی روداوی که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

یا خود رزیلی دکن و فرمان دکن بخل چیش که رزیل بنو مال و سامان نبخشن با بر جواندی گشتی یا به هجاران و لی قوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمان کانی خدا و دزن و قاو بیت او بیگو من با چاک بزانید که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراوا لسر بخشش بی سنور کانی. لقد

سوین بخدا بگمان ایما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و عاشق رادو کتب آسمان یکانش من هنای خواروا کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونتوا تا خلچی بعدالتو داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروز کردوا کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دادر بکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانه چون که براسی خدا به هیزو بالا دسته.

بگمان ایمن نوح و ابراهیم من روانه کردوا لنوکان شیان دا پیغمبرایتی و کتب آسمانی من دا بزاندوا جالنوکان یان دا کسانیک هبون کره گور بازی هدایت و خدا ناسی گرتو تبر زور بشیان خدا ناسو لارو ویر بون

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا با عیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشهان و نبیت ایما او حالتمان لسر فرز کردبن بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کردبون کچی اوان رهبانیتیان بتا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون.

ای او کسانی که باورتان هینا ول خدا بترسنو پارس کار بنو باوری بتو بهینن بپیغمبرکی تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسردا ببارینید اروها نور و روناچیکتان پی ببخشید لبر روشنای یکی دا تالاچی بنوینو ریبازی جیان بگرنبر تالیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانا.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

تکی. اما پیدلان تقلیدی شو الان. جاب از زن خوشی سن. باب زن چهار سالی ام لخوشی چیه؟ چهار سالی ام گرفته بکن. چهار سالی ام لخوشی جوره. ام چیش جوره. ام مشکل جوره. شون که وقتی خالقی هلا خواته و. لولا شون قرآن و سنت نکهی. شون پیغمبر اسلام نکهی. شون حقیقت و راسقین نکهی. شون هدایت و هدایت راسقین نکهی. شون کسانی نکهی که لسر لسر ام دین و شریعت پاکن. بسی شون کسانی بکهی که خلیکی سیاست و طلاق بازی و قول بری و فعل بازی و دزی کردن و استم و خرابه و خرابه کاری بلا ازان خوششیستان دسین خدمت شریعت اسلام دسین خدمت آتکان پیروز قرآن بزن علاجی ام لا ساکرن و چورانه چیه بزن علاجی چیه بله یکم شد اوه که انسان تأکیدی او بکاته که لا ساکرن و شن کوتنی رها تنها و تنها با پیغمبر اسلام با هیچ کسی که تر نابه تو مثلا شون خلقی بکی با شوی جرها لاسای بکی و مرهایی لهموش تکی دا لراسی لدروی لتاکی لخرابی لهموش تکی مرهایی او الا با پیغمبر اسلام با صلی اللہ علیہ وسلم با هیچ کسی که نابه با که پیغمبر اسلام پیغمبری خوایا قرآن دا فرمی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخوي قصناك بأرزو قصناك لا لنفس أرزو شهوات أرزو خوي قصناك بلكو وحيك لأن خواب ويهاتو كواتي ما دبي بشوين وحي خوي پردگار بكين جل جلاله بشوين گفتارو كردارو صفات و أخلاق و روشتي برزي پیغمبر اسلام بكين صلى الله عليه وسلم بو كپیغمبری خواه و پیغمبری خواهش اوه که لان خواه وحی بو هاتوه که آتا هیچ تیل وراسر نیه هیچ تیل وچاتر درستر نیه دو هم امه که انسان خوش انسان علاج علاجی دو هم امه که انسان اطراب که بوی که همو انسان غیر پیغمبر اسلام صلی اللہ معرضه بو هلو بو خرابه و خرابه کاری معرضه تنیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه نات یعنی حلیلی ناشه تو که گوتمان شکل لان خواه پردگاره وحی بوده خالص کمان امریکا روحی داهنانو و روحی تازه کرنوو روحی پیشکوتنو ورچرخان لزانکو مداریسو مزگوتکانا لو شنانو لسی پی بکره و باز بکره خالص کمان امریکا خوش انسان انسان استفاده بکر لحضاراتو لدسکوتکان ملتانی دیکا لشتا ساککانا بقسام بکن لشتا خرابکانا بقسام نکن اسام وکو اوروپا مثلا اروپا شتی چاکی انزوره بلافتی خرابی شا انزوره یما اوکو ملتی کی مثلا اوکو ملتی کرد یما لشتا ساککانی اوان سودور بگرین بلامش لشتا خرابکانیان اوکو جندر بازی اوکو قضایی رگز بازی اوکو مسائلی پیاو آفرتیان تکلابونیان اوکو مثلا عقیده پی پروپوچکان که عقیدان و عیسا کری خوایا وكو عقيدي خراب وامانان وكو بيدين يكان وكو عرخوان وكان وكو قولبريني خلقي وكو طلق بازي وكو سلاح فروشتن بخلقان بو يتري بيه بكوش ام لمانا ما بشينان نكين بالام لشتا ساكا كان وپشك اوانيك پشكوتون تيدا لصنعاتو پشتسازي دا تكنولوجيا امسردما پش با چايان لبكين شتاكي جاك خالص كمان امي خوش رويسان انسان مزال بکاته و بوی هر انسانو موهیبه و تخصص و اختصاصات خوی بدر بخواه اما اشتکی چاکه برازی هر کسا چی دزانه و اختصاصاتی چیه تایبه مندیکانی چیه چی لدزده چی پیده کره چی درسته که چی ده هینانه که هیه با مزالی بدین بی کرد خالش که من امیه که دورات دوره بکرته و دوراتی را هینان با گنزکان لهمو مزاله کنده لهمو بارکانی لهم مباركاني بدرسهنانو صنعتو پیش سازيو داهنانو ورازانوو درس کدني دامزراوو شتا جوانو چاکا کانا خالص کمان امیکا خوش انسان انسان دراسي زياني پیاو عبقری و حلکوتوکانو او پیاواني کوا داهنانو او پیاواني کوا تحقیقاتو او پیاواني کوا شورشی گورام برپا کردو تحقیقاتی جوانن هلا با ملتان با دراسه اوانه بکن و یشتلوانه امام شافعی رحمت خواله به شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن خلدون

0: لكتابة قوركاني ابن رشد شاطبي ابن النفيس وهمو سر كردو كلابيا وكاني زماني زو إسا أواني كواشي شاكو جوانن هناو بعد دراسي جيانيان بكين يما تاولوان بكين خلص كمان أمريكا خوش ويستان إنسان دائما آغاي لوي بيكا خواه پردگار نهي كردو اللا ساكر نوي شوالانا خواه پردگار كده فرمي كبيان دليك أي خلقي نابشون برنامه خواه پردگار بكون آن دلن والله اما كأكباب با پيران من بخواه لسا چي روشتوا اما لسا الأوضر وفي عمري خواه ده فرمي الله صلى الله عليه وسلم ايو بشون رباسي او كسانا كالبيش ايوان ده فرمي بس ببستو قز بقز شون عن ده كون حتى اوان اگر بسنناو كوني سوسماروا ايو دسنناو كوني او سوسماروا بزن مشكي پيالن اگر اوان بسنناو كوني بزن مشكوا ايوش بهماشيوا يعني شون اوان ده كون زا اما براسيش تكي زوزو خرابك اما اوان لاسعي خلقاني دي كبكينو خالص که من همه که خوش ویستان یم بزانین که هر کسی بل لاسایی که نوی شورانی هبه معنوی رگی شیطانی گرتوه لسر رگی شیطانه یعنی شوین شیطان کرتوه لسر رگی شیطانه خالص که من همه که واضعی دینی یعنی پردگاری کردنی دینی اما با قوتو به حزب کن لناو گنج و جوانکان للای خلکا باز بکره ما مسانی بره لبتارکانی لکنالکان لرادیوکانی لهمو اشونانا او برپا بکره بوی که خلق پروده که جوانی هبه و که خلق فیری تقلیدی چورانه نبه هل خوب بشون خلقی نکوه بلام تحقیقاتی هبه و بشون قرآن و سنت و سنتی به پیزی پیغمبر اسلام بکره بشون امشنی عطباکه بکره دیندار به خواهش که من همه که خوش هویستان اما حسادتو رقوچی نمان خومان بپارزین لوا بو کارو کردوی خلقی دیگه خومان براسینی نوا با مناسفه با منافسه شریفو خومان بو مناسینی نوا که روحی براتی و خوشویسی و محبتو او من هبه دانان با ایسی خلق نکوان خواست حسودی و رق براتی او مسائلان خالق سر من امه خوش ویستان حتی بو من بکره خضا بکین بسر جهل و نزانی و نفهمی بچی بوش کوا علم زور به و افیر کردن خندواری خلچی فیری دینداری بکره و خالق بسر تناو قلای علمی شرعی صحیحا و خالق مراسی به دراسی قرآن بکا دراسی تفسیر قرآن بکا دراسی داستانی پیغمبران بکا سلامی خوان سر به دراسی پیاو حال کوتو گورا و زانا کام بکا و فیلی علوم شرعی ببی لدین حالی ببی بزین عقیده اسلامی چونه شریعت اسلام چونه بوی کوان نکه تناو حالی تقلیدی شورانه و خالک تر من همه که خوشویستان امام ابن عبدالبر لزمی تقلید کردن در دلی تقلید کردن للای زانایان زگا یعنی غیری شون کوتنه تقلید یعنی لا ساكر نوا بلام اتباع يعني شون كوتني قرآن بويا ذا فرمي شون كوتن اتباع شون كوتن اما يكا انسان بشون كسي بكوي كو كسا راسقين بي حقيقت بي راس بي درز بي حق بي وكو قرآن وكو سنتي ببيزي پیغمبر اسلام وكو ام شريعة پاكا وكو او امام قورانا وكو او هم علماء وزعناء وشرجر هنرمند و کل پیاو جوانانا اوانی که و دیندارکان راسقینه بوا دینداری و سیاست و بوشون و اداره لناو خلق و بو مصلحتی خلق بوا بو خزمتی خلق بوا بو که و خلقی راچشن برو خواه پردگار جل جلاله برو بهشتی برین و رضامندی خوا بلام تقلید امه اکتو یعنی حل خواتو بلی بلی فلان کز راسکا فلان کل سلحقا بی امی کابزانی راسکا یا رازناکا بی امی کابزانی ام کسا لسر باطل یا لسر چیه حل خودتو بشوینی بکوی هیچ تحقیقات چیلی نکی زبویا از زن خوشویسان براستی مسئله تقلید و شنکوتنی خلق حل خوه شکی زور خرابه حرامه گناه لشریعت اسلام زمکراوه و بهيش شوازك لرقاكاني عقل ورناجري ناسي تترازوي عقل جيري قوروا وناسي تترازوي حقيقة راسقينوا لبروا إيمان دار خوشوي سكان بسر برزكان إما خومان بپارزين هل خومانو بشوان خلقي نكوين هل خومانو أشهو ما بالله نكين هل خومانو هرشي هل قلاو هرشي هل طوقي وهرشي هات ميدانو برن أنا والله براسي راسك بخواستكاني أمساك بسي لقل يا بي دنگي بوب دي لخزمتي دابي آفريني بوب كي خلشي ولا راششي پرجيري بوب كي أشهو ما بالله نا نابي آوا براسي هر كسي كدبيني هر كسي هات ميدانو يعني وكساني كواساهن يساهن إدعاي سياسة إدعاي إرادي يعني إداري ولاتو نجتمانو أمانة كان بلام سيدكي همو إشو كاركان ماض الزين دزي وسياسة شيطاني درو درسة فسق فجور بيديني وأنزابيتوا خلقكي خوان برو هلديرو برو نمانو برو اشتي خرابة بن أما براسي إيمانابي بشين أو كسانا بكين بهير شوازك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سباس استايشي بيبايان بخواي قورا درود الصلاة والرحمة وبركات لسرجان الروحي في غمري خوا ويارو شوين كوتواني أهل إيمان تاروج قيام المسلماناني خوشويست براو خوشكاني بريز جو بستاني الرادوي محراب لهر شوين يكن لهر جي يكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمتانا دينا وزنجي لبابتو وانكاني بريسكي برشنجي تاباني آياتكاني قرآن فرمودكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كزنجي لبابتو وانيكي إيمانيو پروردهيو راهنان كردنا لسر جيان لقال برشنجكاني إيمانو خواناسيو دينداري دا خوشا ويستانو برغيزان لمبشو وانو القيادة اچين خزمات چيجور گرتن لياد کردني خواي پروردگار لدريجاي كاتكانا كچه آسوديك ادا بدل وچه خوشيك ادا بجياني انسان براو خوشكاني برغزم لاي همو من رونا كا اواني ذكري خوا اکان حسب لشسوكيو دل آرامي اکان جياني انسان بس اواني كدليل يبدا يا اندا مكاني جستي بجولت يا وكو بيتو بچيتو بلين امكسا اجي جياني راستقين او هناسانا كالناو ايمان او هالاقلين و او نوريا كالدل و پرشن اداتو جياني كسكا روناك اكاتوا و او تيشو وزو هيزيكا ريغي بختوري بو انسان روناك اكاتوا وزا ادا بيكا او ريغيا بشادي ببريا و دربانو شفاو دوايكا كا بشي ناو وي دل چار سر اكا ام لزتو چيجا كسانيك هستي بي اكان كچشتو يانا خوشوستانو برزان يادي خواي پروردگار كليلي كردنوي همو خيريكا وهو كاري بدس هناني خوشوستي خوايا ورغي غيشتنا با آسودهي درون هر وكو الله جان افرميل قرآن پيروزا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اوانيك اهل ايماننو براستي خواي خوايا الناسيو لقل خوا دا اجين واتا ازانن كخوا اقاي تيو يعني خوا اقر ايام اخوانا بينين خوا امان بيني اوي او هستيب ودروز بو او الدلي هو قري يادي خوا ابي وخاون او دل دايم لأسو ديا اجي بويا آياتكاني قرآن اگر بيايا ناقشتيك بكي قلستانيك لباسو خواسي ذكر يادي خواي پروردگار جمع اكريو كو اكريتوا. يكيك لكارا قوركاني انساني مسلمان لجياني دا اوتاني كبشي ناووي آودانكا باشترين شتيكيش اويا كزور بيكاد انسان خواي لياد بي تا مالي دلي آودان بي كجوانترين شتيكيش كإنسان كمروف كبشريت كهاولاتي مسلمان هاوريتي اكا لكا تتنهاي اكانيا او يكا خريكي يادي خواي پروردگار بي تاوكو چيج لنزيكي لخوا ببيني و چيج ببيني لو نازو نعمتا روحيي كالت ذكري خوا دس اكوه كبهشتك براورد ناكري. خوشوستانو برغزان ذكري خواي پروردگار هستو شعورو خلاتيكا كخواي پروردگار ايدا بخاوانكي كچيجي لي ابيني ذكري خواي پروردگار هر اواني چنوشيك بدلي منو تودا يا بدمي منو تودا بي يا چنجوليكا بپنجاكاني دسمان يا بتسبيحة كمان بيكي نا اما بشي روكشي ذكرا جياني ذكر كردن اواتاني كتو لأشكراو لپنهانا خواد لياد بي ولا خوشي و ناخوشي خواد لياد بي ولا تاريكي وروناكي خواد لياد بي يعني ذكري خوابكي بلي استغفر الله لا اله الا الله سبحان الله لقال امانه دا هستو سوزي ايمانيد بجولي بو دورو برد بو خلقت بزيد بخلق ابيته ودلت بو خلق لي بدا خلقت خوش بيت ريزي خلق بقري هسكي كذكري خوا برو بومي هيا وچيج لو برو بومش ببيني لهل سوكوتد لقال دورو بركتا كدعاي خير يان بوبكي بزيد بيان ابيته هاو خميان بي هاو خوشي دورو بركت بي خلقت لياد بيت وريزي خلق بقري وبزيد بخلق ابيته هر وكو پیغمبرگان افرمی صلی الله علیه وسلم یا داوران خوا اوانی خوایان لبیر جیاوازن لخلکانک کلناو جیهانی بی آگایدان او تا افرمی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نموني او كسي كخواي لبيرو يادي خوا اكاتو خريكي ذكر دعاء بارانوية لقل او كسي كنايكاتو ليدورا وكو كسي كي زندو كسي كي مردو او اند جياوازيانيا كسي مردو لقل زندو اتشان جياوازي هيا او اي خواي لبيرو او اي لخوابي اقايا او اند فرقيان هيا گرنگی ذکری خوای پروردگار لجیانی ایمه دا اگر ایمه ذکری خواب کین چی من دست اکوی خالی یکم نزیک بونه و لخوا چون که اوانی خوایان لبیره لخوا نزیکن با اندازه زور خوا لبیر بونو زور یادی خوا کردن نزیک تر ابی توا لذاتی الله جل جلاله دو همینیان آرامشی دلو آسودهی درون او کسد دلی آرام ابی و درونی آسوده ابی و حزب شادی اکا سی همینیان پاک بونوی دلو جیانی او کسل لدو پتل یکم گناه دو هم بی آگایی هم گناه حال اورینیو انسان پاک ابیتو هم لناو جیهانی بی آگایی رزگاری ابیتو کسی کی هوشیارو خاون هوشو زرنگ در اچه خالی چوارمینیان راکشرو مسوگر کاری برکتا چاکیا لکاتکانو لکارکانا او کسانی که زور ذکری خوا اکن برکت اکویتا هم کاتیشیان هم کاریشیان خالی پین جمینیان ذکری خوای پروردگار قلایک درعیک یاوکو بلین پاریزریک سپریک راگریک که انسان لشیطانو لوسوسی شیطان اپاریزیتو او کاتا کسی کی هوشمنده کسی کی وریایه کسی کی برچاو رونه چون که شیطانی ملعون دائما لفرتو فیلایا لنخش سازی دایا لپیلانگیری دایا بو لخشت بردنی انسان با انواع شیوه هر وکو پیغمرگان فرمی صلی الله علیه وسلم ان الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فاذا ذکر الله خنس وإذا غفل وسوس شيطان ملعون خوي داو بسر دلي إنسانا دلي جستين دلي معنوي يا خوي لبال دلا ملاز داو أيويت فرسد بينيتو دلي كسكا بدزيت كاتكاني هستكاني شعوركاني طالان بكات جا أجر أو كسا يا دي خوي كرد لو يا الشيطان چوارپلي أشكيه وکوشتی بور ابی وکو بردی کی گوره آسنی گوره بی بسریا وری اکاتو بنجی اکاو بی هوشی اکا اگر او کس غافل بیتو آگای لخوا نبی او شیطان فرصتی لی اهینیتو توشی قلقی و دل راو کونا امیدی اکا خوا پنامان با هر وکو افرمی علیه الصلاة والسلام اذا غفل وسوس اگر کسک بی آگابو لخوا خوای لبیر نبو بيري بلاي قبر قيامت و ريغ و ريبازي بختوري كإسلاما نبو أو كات الشيطان وسوس دروسكا وسوسش نخوشيه كإنسان توشي دل الراوكيه ناوميدي ترس بهيوائي خفت دل تنجي همو أو نخوشيه پيساني درون شيطان جيروده اكال لري پتاي وسوسوا خواه پنامان بدا خالي ششمين يعن ذكري خواه پروردگار خوال یاد بونو یادی خوای پروردگارو آگابون لخو آگابون لوی که انسان لم جیانه دا وظیفه و ارکو پیشی بندایتی و چاک کاری و خواناسیه امی لبیر بو او او کسا مجدی لیبی ریگی سرفرازی لدنیا و لقیامتا دوزی و توا و توشی آسودهی ابی و اکویت ناو مرگی قازانجو بازرگانی کی بسود و سرفرازی و آسوده هر وکو الله یان افرمی وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون زور یادی خوای پروردگار بکن چون که یادی خوای پروردگار امید خواز بو خاونکی کتوشی رزگاری و سرفرازی و خوشبختی بکا نشانه و دیاردکانی چیج ورگرتن لکسی که که یادی خوا اکا اوانی یادی خوا اکن نشانکانی چیجور گرتن لیادی خواه تیایانا رنگ اداتوا خالی یکم هس کردن با آرامی و با نمانی قرسیکانی جیان روش با روش او کسه هس اکات که دلی آرامه و تنیانیه و فراموش کراونیه بلکو خوای لگلایه فرشته رحمتی لگلایه خالی دو هم هس کردن با نزیکی لخوا لهمو کاتیکا خاونی دلانی بیدار و ذکر کار ازانن بردوام خواگیان یان لگلا و خوای پروردگار و ریایی یان اکا و خوای پروردگار چاودیری یان اکا و ایان پاریزی لهمو اوشتانی که مترسیه با دنیا و قیامتی خاونکی لحضور رب العالمین خالی سیهم پاراوبونی زمان با آسانی و ببیغ زور لخوا کردن ببی ماندوبون دائما زمانی پارا و بیادی خوا ببی اوی زور لخوی که زمانکی شایت لسر دلکا که ام کس خوای لبیربوی هر ایشی نبو دسی بطالبو وظیفه کی نبو کسی لگل نبو دس اکا بذکری خوا چوارمین یان بارسوکی لانجام دانی عبادتکان و کاروباری روش هموی بو آسان ابی با آسانی کاروبارکان دی بدسی و خالی پینجمین یا نمانی دلتنگی دل راوکی و هر وها خموخفت ذهاب الضیق والقلق والتوتر او کس دلتنگی پریشانی را رایی دل راوکی نامینید و هست با آسودهی اکا هست اکا دلی جگیر درونی دامزرا و روحی بیدار شوینوارکانی چیجور گرتن ذکری خوا لجیانی او کسانی که خوایان لبیرا اوانی لسر ربازی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم خالی یکام دلی او کس بر دوام زندوا و قازانج لا پایکانو بنماکانی ایمان ابینه یعنی ایمانی زیاد اکا لناو سرمایه کی همیشه لقازانج دایا و دلی دائما زندو بیداره و کسی که روگش و شاده دو همین یعن زیاد کردنی ایمان و زوربونی متمانه و قایم بونی متمانه بخوای پروردگار بوی دس اداد بو هر شتیک ازانه خوای گوره لگلی آیا و دس ابا بو هر کاری کی باش خوای گوره دلی ناشکینه و ایشکی بو جمو جور ابیه او برو بومی او چشبینی نیکا لذکری خوای پروردگار و ایمانک بوت پال نری خالی چوارمینین مسوگر کردنی جیان لگل خواو نمانی تنیایی و ترس و توقان یعنی ترس و توقانی نامینی هست به تنیایی ناکا بلکو ازانی خوای لگل و برچاوی گشا و دلی دامزراو و هست اکاکا تنیانی و فراموش کراونی بویکا نا توقیتو توقاندن لو کسا بدورا خالی چوارمینیان بدس هینانی سرکوتن لکاروباری دنیا و قیامتا کاتی ایوی ایشکات با آسانی و بچستو چالاکی برو ایشکا اروا و ایشکش دی بدستیوا و کاتی ایوی عبادت یبکا اروا دزنویش اگری زور با آسانی دزویش گرتنکو هنگاو حل هینان بو کارکی بو آسان ابیه و هر وها بشادی اچه بدم عبادتکی و جا قرآن خوندن بی یا دانشتن بی بود پارانو و مناجات یا وکو انجامدانی عبادتیگ وکو نویج بی روجو بی یا انجامدانی زکاة در کردن بی دانی بکسی که مستحق بی یا وکو هر کاری که ترک وظیفی پی اوتری وظیفی آخیرتی بونمونه ایویف چه سردانی نخوشی بکا با آسانی ریگه که ابره و ارواتو زور بخوشی و بشادی ارککی جه بجه اکات خوای گوره توفیقی ادا او توفیقات الهیه او سرکوتنو پشتیوانی و لطفی خوایی لگلیا که با آسانی کارو بارکانی با جه بجه ابیتو اروائی شکانی اکا خالی پینجمیان بردوام هس اکا خوشویستی خوا لدلی ازیاد اکا بای خلق خوشی اوی به هر شوین اکا اروائی خلق ریزی لی اگری خلق دست خوشی لی اکا خلق پی دل خوش و ابیت چراب و خلقی و که خلق ای بینن خوایان بیر اکویت و که خلق ای بینن حزل دینداری اکن که اچیت ناو خلق و خلق چاوری قصی خیر و نصیحت لی و او او لذت چش بینین ل ذکری وایلی اکات که هاوری کرد ول گل امک او کس هم لای خوا خوشویست هم لای خلق اما نه همو بروبو مکان ذکری خواب ام پیچ خاله ای ایم چون بگینه اوی که امشتانه من دست کوی اما نه کومالی دست کوتو سرماین و دان راون کسیگ لی چاوروانی دای برواج مجوری که بو اوی ایم اوانه من دست کوی پیویست ام خالانه لجیان مانا جیب جیکین یکم بردوان بون لذکرکانی شو روش هر بود نکرا بیانیان هر سی قلک بخوینه آیت الکرسی بخوینه چنی بو تکری پاری روا یان اوتانی لگل نویجکانا لدوائی نویجکان یا پیش دست پیکرنی نویجو دوائی بانگدان لبینی بانگو قامتا چنی بو تکری یادی خواب که و دوائی نویجکان آیت الکرسی بخوینه سی و سی جار سبحان الله و الحمدلله و الله اکبرک بخوینه صلاوات لسر پیغمری خواب ده امر پینچ فرزک دوباره کروا خالی دوهم زور داوائی لی خوشبون لخوا و بردوام لتسبیحات بتایبتی او ذکر زور گوره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم بس اما بله خوای گوره خرمایه کی بهشتید بو دابین اکا ابی تخاون لقیق دار خرمای بهشت ای اگر روژک تو صد جار بیلی واته صد دار خرما یعنی بر روژ باخک بنیات انی خالی سی همینیان قرآن خویندن و بیرکرنوال معنای آیتکان و چون ناو قولایی دریای پر لگوهرو مرواری قرآنی پیروز لگل قرآن خویندنوا یا گوگرتن لقرآن خیال بروا بوناو کانیاوی قرآن بوناو گلستانی قرآن بوناو دریای قرآن بو چشورگرتن لمعناو روحی قرآنکا و تبجی لگل قرآنکا و بروی تناویو پندو عبرتی لیورگریب و لباسو خواسکانی بهشتو مجدخوایی کانو باسی رحمو بزی خوا شاد ببیتو پاریتو لباسی دوزخو عذاب قبرو تو ربو نکانی خوا دلو دا بچلکیتو پاریتو که خوا پناد بدا لوشتانی که بدبختی بسر خواهنکی عدینن لدنیا و لقیامتا خالی چوارمینیان گردن کچبون و کروزانوا و خوب زلیل پیشاندان لبردم خوای پروردگارا و خوب محتاج دانان و بروی تناو حالتی که و کتو کسی کی زبونی کسی کی محتاجی کسی کی بید صلاتی لبردم خوای پروردگارا بو هست و پاریتا و که محتاجی خوای و خوای پروردگار بی احتیاجی بنده جه بجه اکا و تو لاوازی تو تنهای تو بینازی اتوی نازی حل بگیره بو هسته و برورناو جیهانی پارانو و لالانو و مناجاتو خالی پینجمینیان زور صلاوات دان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دوای پینج فرزی نویجکا دوای همو پارانو و ذکریه دوای قرآن خوندنکان و دوای همو کاری کی باشه که ای کی پیغمبری خوا من لبیر بیت و صلاواتی لسر بخوینین خالی ششم و کوتایی کاری گربون و کارلیک بون و تا آویت بونی دل من لگل ذکری خوای پروردگار لگل همه هنگی و دزلملانی اندامکانی جسته بونمونه چاوا گویه زمانه دستو پنجکان مانه هموی آویت ببی کاتی اشتیگ ابینی علی سبحان الله اشتیگ اخوینی توز سلاوال لسر پیغمری خوا ادی گوید لشتیگ ابید که خواد بیر اکویت و ذکری خوا اکی و گوید لناوی پیغمبری خواه بی صلی اللہ علیہ وسلم صلاواتی لسر ادی همو امانه دزلملان ببن آویتا ببن تیهال کش ببن بو اوی بناخو بروحو بجستو بگیانو ببون من هموی بروناناو پولو کوری یادی خواه پروردگارو لباتی یک نفر بی یادی خواه بکی پولگ لا وجودو کائناتو بونی ناو خود لا اشکراو لپنهان لناوکیو لدرکی دزلملان ببن که یادی خواب کن او که تا چش ابینی لیادی خوا و دل آودان ابی و درون آسوده ابی و جیانش پر ابی لنور و برکت او که تا دلکان آودان ابن درونکان آرام و آسوده ابن و چش ور اگیری لیادی خوا و هست بنزیکی لخوا اکریتو انسان و نازانی که فراموش کراو که تنیا کراو که لبیر کراو نه بپیچوانو او که تجیانی لیوان لیو ابی لنور و لبرکت هر کسی هو گرو و بستی یادی خوای پروردگار بی حس با آسودیو آرامی اکا و هر لدنیا دا ناو دلکی بهشتستانی که بی ابیت جیهانی کی بهشتی و بهشتی خوی لدنیا دا دابین و مسوگر و دس اخا چون که دلکی آودان بیاد و ذکری خوای پروردگار خوای عاقبت خیر من کی دلو درون من زمان و اندامکان من بیادی خود آودان و دولمن کی خوای لباو کدائک من خوش بی پاداشتی خیری همو ما مستاکان من بدی توا رحمی خود برجی بسر مانا شفای نخوشکان من بدی قرزی قرزارکان من بجی بجی کی خواه بو خاطرین و جوانکان الولات و نشتیمان من لفتنو آفات و بلا و درد و نخوشی بدور کی تو سلامت کی خواه پروردگار هرزانی خیت نو مانو رزق و روزی پاک و حلال و پربرکت من پی ببخشی خواه بو خاطرین و جوانکان شارزای ریبازی پیغمبر من کی صلی الله علیه و سلم شارزای قرآن من کی شارزای فرموده من کی لروح و معنا کی تی بگین و حالی ببین و لگلی را بمینین فیری رامان من کی لقرآن و لفرموده تا بتوانین لگلی بجین و بچین او حالا و که اصحاب لگلی جیان خواهی پروردگار لباو کدائک من خوش بی خواهی پروردگار رحم بمال و منال من کی رحم بنوکان من کی خواهی پروردگار دعوه لیکن توبه توبه کاران قبول کی اهل اسلام لسردین داری دا مزراو کی پاداشتی ام کانال و رادیو ناوندانش بدهی تو که پخشی آینی پیروزی اسلام و پخشی خیر و پخشی نوری قرآن اکان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جیانی پاچی پیشوامان، نوری چاو و تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسر یار و یاورانی ولسر شوین کتوانی تا روژی دوایی. خوشویستانم عزیزانی من، سلام و رحمت و مهربانی خوای گور برجه بسر دل و درونی هموتان. خوشحالم اوزارش لبسر هاتی اندلوس بخزمت ایوی عزیزو خوشویست گیشت موا. لحلقی را بردو لبدايتي شركي بزيم هشتن استاديم وخزمتان بو بزانين ام شرط سيدي هات وتمان يوسفي كوري تاشفين جيشكي خوي كربو بسيبش باشي چيان پيو معقولانو اغاو پادشاه كاني اندلس بون وكو معتمدي كوري عبادو اواني تلي لپيش او دانابو خلچي اندلسيش حموي لگر ملكة كاني خوي دانابون. لا پشتوان بشي دوام يقل قائدي جيشكي خوي كناوي داودي كري عائشه و زندية كانو سربازة كان مرابطوني لقربو بشي سيام ديار نبون ديار نبون لبشت قرده يشي زور قوربون كبخوي سرپرشتي لكن ام فعل عسكرية ام خدا عسكرية براستي دو زاريد كمسلمانان سرکوتني قوريان په بدا سيناوا. يحيان لوانا خالد كوري وليد وابن مقرن بو كبراسي تواني على شرين هاوند بم فيلا تواني على سر فارسا كان دا بسر كون زبو يوسف كوري تاشفينش بياوش عقلا تاريخ و سيري مجاهداني پيش اخوي همو دزاني بو ام خطة عسكرية بكار هنا بشي سيمي جيشكي هي زيار نبو بو زاسوسا كاني ان فرنسوي ششم كاتي كمراقبي جيشكي ان كردو تاندو بشن بو كاتي كا ان فرنسو دستي بشاركة كرت هل بدو وزبا هجوميان كرت نقبا بسي وزبا بوي لا دوازي رزب لا روجي جمعة لا صالي ساسات وحفتاو نو هزري كدكا هزار وهشتاو ششي هشتاو ششي ميلادي شركة دستي بيكرت براسي بداية معتمدي كوري عبادو وهمو أميركان وهمو خلشي أندلس براس تي شركي زواميراني أنكرت زور زور ما نيبون لغا الشركة دا حتى ويلي هات بو پيش نمرو انزا داودی کور عائشه داخلی شرکه بو باوری اندلوسی کان برز بو ولا بر اوی کبراستی مسیحی کان زور بون بلا ماندی بون چکاتو لسبنی حتانی وران شرم کی ماندی ابي بو بما وری جیشی مسلمان کان زور برز بو حتی وقتی کنیزیچ عصر دهات انزا یوسف کور تاشفینیش بخوی هاتنا و شرکه بلا پیش اوی بیتنا و شرکه جیشکی کل بدو بش ای خوی او زماعتی کل گری بون بشی چی نرده نا و شرکه که بخوی سر کرده هایتی ده کرد بشی چی نرده پش جیشی مسیحی کن کلوین در را لبویان بینو رایم مارن براسی کاتی که یوسف هاتنا و شرکه و الله اکبر دنگ و صدای او دنگ خوش آسمانی برز کرده و همو جيش مسلمان كان معنوياتيان فرني ما دي بنيان لبير سواب انزا دستيان قرتو دستيان باو شرم مردانا كرت بالي حتى پیش مغربي براسي مسيحي كان ياشتر كرت تو كاتيك مسيحي كان اوريان داودي تان جيش مسلمان لدولا ولا بوين دين بوين يوسفي كوري تاشفين دبي بزوتنين كات سبكا يعاز بداتا تسار هزار سربازي خوي بوناو قلبي شري بوناو قلبي سربازه كاني ان فرنسوي ششم بتسد بوية تسار هزار كس هجوميان كرده ان فرنسوي او قيشني ومليشي قشتالشان كوشت بالام هر اوان ده قيشني ان فرنسويان بردا ولا اسبكيو يشيق لمسلمان خنزري چي زور باشي لراني دا ان فرنسو بس سال پاش ام شرجيا حرب اشلي سكو اثاري او خنزري بو كلو شرا پيكت بو بالي كاتي كروش اوابو تاريك دهت ان فرنسو بحالي زاني كوا هر يو لو شرا خو قتاركا بالي ام 500 كسي لگر ما بو تنها 500 كس كروش صار ستي لري بربو مرت كاتي كيشتو زي خوي ان فرنسو ششم تنها 100 كسي لگر ماوا لدو 180 هزار سرباز
سبحان الله صد کس بساغی لگر انفرانسوی ششم گیشت نواناو شوینی خویان و مسلمان که لم 3000 کسا 3000 شهید بو 27000 بسلامتی منو براسی اما سرکودنی چی عظیم بو براسی اما ترسو بیمی چی زور زور بو کتناو دلی مسیحی کانو مملکتی قشتالو لیونو انفرانسوی ششم کزاریج که زرعت نکن براسی بید رو بروی مسلمانان ببنوا کاته که مسلمانانی مرابطونیش حتى ناو ميدانا كده پس اوه که شرکه توابو او همو طبعا اوان بالبیل نسی او وقتی معتمدی کوری عباد که براسی پینز اسب بس لبنی مرد یعنی پینز اسب لبنی اکجرا یک سه سواری اسبیچی کده و بخوشی زور بنیندار بو بروی وابو که سر لدو جیشی انفرانسوی بدین کوازیان لینینن حتی بتوانن لو هیلیه چه ده شاری طوی طلشیان پی آزاد بکن بلام یوسفی کوری تاسفین اوی پی باش نمو قصه چی کر گوتی سیهار اگه بریندار بکره براستی گزی زور به ایش او بو هر سند دوائی میشه اونسان الان رأیه که معتمید توابو خوزی یوسفی کوری تاسفین بو ربرزو بو معنویاتو بدو انفرانسای کدبان لطوی طلش لوی دردسونو هر دهاتن المیم شرکه توابو هر چی دست کوتی شرکه بو یوسفی کوری تاسفین هیچی بخوی نجیراوا هر حموی دا معتمد و ملک کانو خلچی اندلوسی لوی بزیهشتن براسی باوج مسلمانان زور دل خوش بون ایتر معتمد سول لأشبیلی دانشت لگر ملک کان ایتر هر شاعر و هر ادیبی کوهات بو شعری بسری انده گوتو باسی امروژه گوره و سرکوتن گوره شری زلاقی انده کرد منگشی پیسو یوسفی کوری تاسفین اندلوسی بزیهشت بای کار من او کسانی که ظنیان واده برد یوسفی کوری تاسفین هاتوا اسپانیاش دخات سر ده صلاتی خویو ای باتن لگل مملکتی مرابطون حساب دکا بای گراو مغرب لوین در پتکو کراکی مرده بو و پاشان خلق هات نسر خوشیو این ده اموری ولاتکی خوی ریخستوا پاشی 3 سالی يعني صالي 482 تقول له 479 شركه رودا ل 482 او زاري دوم يوسف كوري تاسفين بخويبا كوملك لسرباز كانوا باريو اندلس بوي براسي هاو كاري مسلمان كان بك ودوبار او شوناني كجيراون ازاد يام بك بلان بداخوا او زاري ديتي ملك كانوا باشا كاني اندلس لغرينين زور سردن لگالی هاوکاری با باشی نکن زور حسرتی خواردو اینزا بزی هشتن بلام بوزاری سیم ویستی بیتوا ناو ای اندلوس بلام پیش اوی اوزار بیتوا دبی شتیک بکاتن بوی اوزار هستا عالمی کبو ناوی ابو محمد العربی بو او پیاوی نارد بولای خلیفه مسلمانان المستظهر بالله که لبغدای دادنشت که ایزنی بده بسید اندلوس لو پادشا هوزان پاک کاتوا و همیان درخا و بیان کاتوا و سر با دولت مرابطون بی بالضبط ابو محمدی العربی و کراکشی ناوی ابو بکری عربی بو که یقل علماء کانی مالی چیا رحمتی خواهن لبی هر دو چیان رویشتن برو خدمت خلیفه مسلمانان المستظهر بالله لبغدا مستظهر بالله گوتی باشا امن رازیم کتابا چی لبو کرد تی امن رازیم که یوسف کوری تاسفین بزیتن ام اندلوسا پاکاتو لو پاشا گندلانو و بیان کاتا یکو و سر با دولتی مرابطون بی طبعا یوسف کوری تاسفین قد ادعای خلافتی مرابطون بی طبعا یوسف کوری تاسفین قد ادعای خلافتی ندکن نیده گود امن خلیفم بایده گود امن امیری مسلمانانم

که رامانیش قرآنی بشی پنجم. وأعرض عن الجاهلين رو ورجير الجاهل نزانا كان أو نزاني كقرآن باسيكا بيش هموشتو هموكسي نفسي خومانا أو نفس مغرور خيالابي كبيوايا همي شفرياد راسي حق الراستيا يكم جاهل أو نفسي كهمي شهر خوي براستو درست أزانيو جيقل خوي منا راستو درست لقلمدا خوی به اهلی بهشت و رزگار بو لدوزخ دزانه جاهل و نفسه که بوچون و سرنجکانی خوی به نورانی و نجات بخشدانی و اندیشه و بیر کرنه و کانی جیاواز لخوی به تاریک و نابجه دزانه جاهلان پیش اوی لدروبن لدرون دان جهل به معنای نخوی نواری نایه چه اخوی نوار منه و جاهلن جهلوات تیگیشتنی هلا اسیرانی و دستینانی بیروکینا راست و خراب جهلی حق بباطل دانانو باطل بحق زانین جاهل اونا تیگیشت و بدحالی بوی کوا ازانه تنها خوی حالیو کسی تروک او تینا گیشتو و خیالکا که هموشت ازانو بو همو پرسیاره ولامه لگرفانکانی دردهینه جهل مانای نزانی نیا بلکو آزانینا که ازانی کوات قرآن بوی افرمی لجاهیلان رو ورگر رو پشتیان لیبکا محویش جوانی فرمو کدلی هر کسی زهاری دانای بکاتو مقصدی خود پسندی بی یقین ازهاری نادانی دکات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخواي پربردگار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قورية اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برناميتر بچندها باس وخواسيتر تواونا بي بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوری یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بباور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بیتاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بویو بو کورکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی آزاردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نهی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریتا و نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما و صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردوه ام قصانه رق اگاته و که اگاته و اکریمه اکریمش یکسر اگرته بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانیشه لخزمتی و رو اکاته پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله احسر خوشویسی پیغمبر احسر رفتاری پیغمبر احسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک بوله کافران یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیر اسلام مکه آخر او حال دوست کی پیغمبره؟ او روش جوانی کی پیغمبره؟ او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟ بوی عکریم مسلمانه بی لو کسی که دجالی پیغمبری اکر ابید صحابه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و بجداری آزاد کردنی ولاتی شامی شد او ابید یکیک لمجاهدانی اهل ایمانو اچید لگل گروه مسلمانان شام رزگارکه احمیه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام انسان درست اکا مروف درست اکا مروف گورترین ایش که هر کسی بی که بریتیل درست کردنی مروفه خو اگر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اگر تنهار حسابی بو اگر تنهار حسابی بو اکریمه نکرده بس اگر تنها هر حسابی بو اکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره اکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه بران بری و پیان و صحابه کان انشاءالله چیب کن بران بری و اکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابی با یک یک لمجاهیدانو و ابی تا یک یک لو کسانی که شام آزادکا بویا اما تنها لپیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چاوری اکری و لو کسانیش که شوین کوتوی ام پیغمبرن تا برنامه کی تر بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام

دلی بقرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه

برنامه کلیلکانی رزگار بون کلیلکانی رزگار بون هر جارو بس لآیتی که یان دعای اگدکین که پیغمبر من درودی خواهی لسر به داو من لیدکات که توشی خموخفتو دلتنگی بوین بیخوینین لبرنامه کلیلکانی رزگار بون دا بس لو درگای ندکین که زور جار به های توانی خومنو نزانینی کردنویان پنا با غیری درگای خواده بین لم برنامه دا فرده بین که چون لکاتی زحمتو خمو خفت دا تنها داوه لخواب کین برنامه کلیلکانی رزگار بون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان لرادو محراب صلاوي خواهي قورتها النسر بيت خوشحالي لبرنامه كي نويت بيتان بغينوا لبرنامه كانتان باخشي فرمودا وميدوارين كأن برنامانا ببيت ماي بختوري دلو درون مان ببیت مای اجر و پاداش و چاککان من ببیت مای دسکوتنی خیر و اجر و پاداش تکان من و قیامتیش من انشاءالله رسول و سربرز بین بر شفاعتی او پیغمبر نازدار بکیوین صلی الله علیه و سلم که همیشه فرمودکانی آموشگاری و نصیحت و رین مای کردنی باشن با ایما حدیثی امرو من بیارمتی خوای پروردگار حدیثی انسی کری مالک درباری ذم الحسد و تا ذم کردنی او كسيكا حسودية با اوانيكا ايري ابن با برامبركانيان دلو درونيان برامبر با دوستو احبابو خزمو كسكانيان دراو سكانيان خشكو براكانيان بخيليو حسودية كي تيايا كا لدليانا درناجي انسي كوري مالك رضا ورحمتي خويلة بيفرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضو فرمي تورم بن تباغضوا باب تفاعلوا وتفاعل تفاعل بمعنى يعني برامبر بيكتري تورم بن ومشاركة واتا هردولا يعني هردولا برامبر بيكتري تورم بن شكا إنسان كتورب لآستي يكترى برامبري شي جواب يداتوا ولا تحاسدوا وحسوديش بيق مبن واتا تو حسودي بمن مبا منيش حسودي بابتو نبا هر دوکتان پیکو بابی مشارکه و تا هر دولا پیکو ولا تدابرو لیکتری دا مبرن و تا هر دوکتان مبنه و کاری لیک دابران لیکتری و کونو عباد الله اخوانا ایو هموتان بند اخوان هموتان عبد اخوان ولا يحل لمسلمين ان يهجر اخاه فوق ثلاث حلال نیه بو انسانکی ایمان دار کوا هجری ایمان دارکی برانبری بکاواتا خوشکو برایتی دراوسیتی خزمیتی لگرچیایتی اهلی دیکیتی لناو گزرکی ایشکاری لو گزره لناو بازارکی آیا لناو دایرو دوامکی آیتی لهر شوی نکا هیا افرمی جائز نیا شرعی نیا سی روشتی بپر رو قصر نکن بیکو واتا ابی آج ببنوا قصد لیک دان برن ملکو پیکوا قصد بکنو وازلا رقو چین بینن برامبر با یک دری وازلا وشتان بینن که بوت هوکاری لیک دابرانو دور کوتنوا لیک دری اما همو عبدی خواین بنده خواین کسمان لکسمان زیادتر نی خواه تعالی فرمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشترین تان لای خواه تعالی اوانن که چی لخوا زور نزیکا او کس باشه لای خوا کس من شانازی به خو مانو نکی کس من خو من به باج نزانی کس من ناناسین الا خوای تعالی امان ناسه او ازانه چه معدنه کین چه انسانه کین چه بشره کین من خوام به باشتر بزانم لتو لعینن کاتا للای خوا تو باشتر بی لمن اما پیور نیه که منو تو به خو من دزنشانی کین جاری وای کسیگ بلای تو زور کسی شی خرابه بلام لای خوای پروردگار احتمالی هیوانه بی تو ناتوانی بریار بدر بکی لسر کلمه خوا بریار در کی لسر حسابی خوا بلی ام کس اونده خرابه امنده ناشیاوه امنده خرابه نخیر کس ناتوانی بریار لسر هیچ کسیگ بدا ام حدیثه بر رق دسی پی کردوه واتا رق تان لیکتری نبی بو چون که رق لیبونه و هوکار بو اوی که انسان حسودی بره برامبر بو کسی که هی لدوای اوا فرمه لیگ دامه برین و کلمه حسودی کش ابیت هوکار بو اوی که انسان لیگ دامه بره بوی افرمه آگاتان لخوتان به نتو ربن نحسودی به یک برن نلیگ دامه برین حسودی کردو تا ناو راستو واتا پیوندی تو ربونو لیگ دامه بران حسودیه كدروس يكال بينيانا حديثة كي ترهي هر درباري حسودين بردن أبو هريرة رضا ورحمة خويلي بيفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. دخيل تامبم آقا دار بن لقمان چونك قمان خراب تريني دروق سي خراب ترين أكذب معني أفعل يعني زور زور هو كارا بو أوي كإنسان توشي درويكي زور ببي بهوي قماني خرابوا. باش أنا فرمي ولا تحسسوا هست بو يكتري رامقرن فلانا كس چيكا فلانا كس چون دي چون أروا چي ألي هست بو يكتري رامقرن ولا تجسسوا جاسوسي بيكتري ومكوسر يكتري ومكن أغاتان ليك بي چاو مبرنا يكتري مال بيابكن بسر يكتري و واتا جاسوسي مكن بسر خلقوا. ولا تنافسوا منافسي يكيج مكن منافسي دنياي منافسي يكا بو خوهل كيشان بلا دنيا. باشا نفرمي ولا تحاسدوا حسودي بيق مبن أغاتان لخوتان بي قمان منافسة كردن جاسوسي كردن هز يكتري راقرتن أمانا هموي هو كارن بو أوي كإنسان توشي حسودي ببه. وحسودي جا فرمي دواي أولا تباغضوا ولا تدابروا انجار رقوشي ندروز دكاو ليك دابران دروز دكا لنيو كومل قكتا كواتا حسودي صفتكي خرابي إنسانا كلناو ناخيا دروز بو براسي دينكيشي هلا باچه. أفرمي حسودي وكو چي وايا وكو آگريك بدي لپوشيك چون أو پوشا أسوتينيو بستنها خوالا ميشكي إيه يليتوا. أفرمي حسودي والا ديني إنسانكا حسودي والا ديني إنسانكا هرچي كارو كردو باشكيتي هموي أسوتيني هموي أباتوا هموي لناو با هموي أسريتوا چون كسيك ببينا كمبيوترك لبردسياتي موبايلك بدستيويتي كفورمات بو هيتشي تيانا يالي حسودي جوكو او فورمات وايبو كارو كردوي انسان وايلي اكا سفري اكاتو واتا ابيسا لنو دس بيبكاتو امكسا بويا حسودي زور صفتش خراب. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نهي لي كردو يعني دور كونو لي يعني وازي لي بينن چونك حسودي دلي إنسان نخوشخ. ويفرمي الحسود لا يسود يعني أو كسيك حسودة قد دلي إسرا حدناك بو دايم چاوي لبرامبرة دايم چاوي لخلقية دايم چاوي لمالي خلقية لسروة ساماني لجواني لعشرة كسوكاري لا هموش لشي أو خلقه. إنساني مسلمان أجر مسلمان راستقين به براسي أبي خوي لحسودي مدور قريب. ديني إسلام ديني إصلاحة ديني چاكسازية ديني تربية وأدبة ديني روشتي جوانة ديني بالفتكر ديني روشتكانة ديني برزي وبلندي إنسانة كانة ديني كهاتو بو أوي تزكية ناخي إنسان پاك بكاتو پاكي بكاتو لهمو جنگو جالكي گناهو تاوانو خرابو درو نخوشي پاكي كاتو لهمو چلكو چپاليكي ناشرين و پاكي كاتو لهمو جنگيكي كا توشي حسوديو خرابو نابجي اكا. هر كاته انسان اسلامي قبول کردو ناخي خوي پا کردوا اوه ديارا ديوي درويشي پيوي پاگا بيتو بويا براسي چلكو چپالي دردي حسودي اگر انسان لناخي اداب كتريه خرابه ضربي لأداب دنيا بو قيامتش. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيق لدعا كاني فرميتي درباري پاكدنوي درون اللهم آتي نفسي تقواها. فرمي اي پروردگاره نفسم والبك تقواي تيابه واتا ترسي تولى دليابه صلبكم لحرامكان واجباتكان وفرمايشتكان جوان جب جبكم وزكيها پاچي كروا انت خير من زكاها تو او کسی کوا باشترین کسی که ناخی کسکان پاگا کیتوا انت ولیوها و مولاها تو خوسر پرشتی دلو درونو ناخی اما اکی ای پروردگارا بپا کرنو پاشی کی توا که هیچ خرابی کی تیا نمینت بای برای زکانم دردی حسودیش دردی چی خراپا انسان بی خویل بدور گره چون که براستی حسودی شرکی گوری بدواوی و دردی کی لناو بری انسان کانا و دردی کی خرابی انسان کانا هرکات انسان هرچن بسری لناخیاتی ام حسودی بلام ناخیشی بوگنکا ناخی خرابکا بوی خوای گورا افرمی پنا بگره بخوا لچی قل اعوذ برب الفلق لکوتایا که افرمی چی ومن شر حاسد اذا حسد فرمی پنا بگره لخوا لوکوسی که ناخی خراب و پیسا که حسودیه با برانبر با دوست و احباب و نزیک کانی خوی و اگر ببینن چیروکی ابلیس لگل آدم علیه السلام که خوای پروردگار او فضلی دا با آدم و ابلیسیش که خوی عزرائیل بو با هوی اوی که لرحمتی خواد شو دربو با ابلیس هر تنها حسودیه که بو حسودی ابلیس بو برامر با آدم علیه السلام که چی بسرها و هر حسودیه که بو نیهش آدمیج لبهشتا بمینه تو او بو دری پران دروا کرکانی آدم علیه السلام قابیل و هابیل به هوی چیه و که دسیان چو خوینی یکتر قاتیلکه که قابیل بو دسی چو خوینی هابیلی برای و که کجرا و که بو به هوی چیه و بو به هوی حسودی و بو کارو کردوی هابیل قبول کرا لای خوا به هوی که سوتا به هوی هور بروس که که و بلام اوی قابیل لی قبول نکرا اوی که کردی بخیر بویا قابیل بخیلی او دا هستا بکشتنی براکی خویو لبر اوا هوکارکی چی بو بخیلی و حسودی بو که برامبر با براکی خوی بردی بویا برای زکانم حسودی درده کی خراپا درده کی کشنده انسان براستی ابه آگایی لخوی بی چون که صیفتی حسودیش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آگاداری کردوین و خواه تعالی لقرآنی پیروزا بوی دیاری کردوین که یه شکا لدرد کشندکانی بنی اسرائیل یکان که اوان حسودی لنا و ناخیانه ام یحسودون الناس على ما آتاهم الله من فضله یعن لو آتی ترا فرمی ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم اما ندر باري بني اسرائيل هاتو كچنك بخيل حسود برامبر بمسلمانان چونك دردي حسودي براسي دردي كي كشنده ولا انسانك براسي نخو اسراحتك نبرامبرك اسراحتك ن چوار دوركي بهو هيچ تيكو چونك رازينيه بو بشي خوي رازينيه بو بشي كبي دراوا اتل نعمته لجوانيه لسروت سامانا لا منالا لا خلقي چوار دوريتي لكارو كاسبيتي لهرشتك نارازيه كسا كيش نارازي بو ابيني بدردي خراب الرواكا بريتي لا حسودي اس كسا كيش آوا حسود بو قد اسرحدناك قد بختورنا به قد اجهز با آراميناك لجياني روجاني دا بو يبرز كانم اما ام نصيحتاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وربقرين دور كوينوا لو روشتنا جوانانا كروشتي حسوديو روشتي خرابي انسانا كانك براسيه بي لي دور كوينوا فش بخواي قبرة ببستين چاو من لرحمي خوابي چاو من لبخشن ليو بزي خوابي خواي تعالى ان شاء الله روي رحمة دكاتا همو لا يكمان الا كوتاي برنامه كمانا دعا خوازم خواي قبرة لقناهي همو لا يكمان خوش بي لگناهی دای کباک من خوش بی، لگناهی مردوکان من خوش بی، لگناهی ما مستاکان من خوش بی، زندوکان من سلامت بکا، لبلاو مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزه، برکت و رحمتی خوی بسر دلو درونی همو لایک مانا برجه، لو صیفتو روشت ناجوانان پاک من بکاتو، دلو درون من پاکاتو برامبر بمسلمانان، اجر و پاداش من باتو لسر خیر و چاککان من، صرف نظر بکا لگناه و تاوان و کم تر خمیکان من، شیفای نخوشکان من با بنیره شیفای نخوشکان من با بنیره قرضی قرضارکان من دفع بکا اواني كاري خيريان بدستوي بويان آسان بكا اواني مناليان نيخوايا منالي برحمتيان بي ببخشا اويك منالي نا صالح اخوايا منالي بو صالح بكا اوي نخوشي ناو مالي هي اخوايا دروي خيري لبكيتو شفاي برحمتي نخوشي كانيان بو بنيري آمين آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي.